Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis būna tvirta kaip alchemiko kelias. Mažas žingsnis ir vėl atsiranda kryptis. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją, o dabar Leonard Cohen daina Dance Me to the End of Love. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Vertinu, kad šią akimirką skiriate savo ir kad jūsų naktinis balsas lieka čia, kartu. Netrukus jums skambės Michael Bolton daina To Love Somebody. Tai kūrinys apie meilę, kuri neieško gražių formuluočių. Ji tiesiog sako, tu nežinai, kaip yra mylėti taip, kai gyveni ir kvėpuoji dėl kito, o atsako nėra. Ir vis dėlto dainoje girdisi orumas. Jausmas gali būti tikras, net jei jis negražinamas. Prisiminkite Ireną Sandler. Ji rizikuodama gyvybę, iš Varšuvos geto išgelbėjo apie 2500 vaikų, jų vardus slėpdama stiklainėse, kad po karo jie neprarastų savo tapatybės. Jis sakė, kad kiekvienas išgelbėtas vaikas yra jos gyvenimo pateisinimas. Meilė čia tampa veiksmu. Michael Bolton, To Love Somebody.

Ką tik skambėjo Dermot Kennedy daina Better Days. Ji pataiko tada, kai jūsų diena buvo sunki, o jums reikia paprasto, tvirto priminimo. Rytojus gali būti šviesesnis, net jei šiandien dar ne. Ši daina palieka vietos jūsų pačių istorijai, todėl skamba taip artimai. O toj skambės kūrinys, kurio istorija siejama su tikru žmogumi. Latvijos kilmės emigrantų, Floridoje pastačiusių koralų pilį dėl prarastos sužadėtinės, vadintas Sweet 16. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Billy Idol, Sweet 16.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad jūsų naktis jau artėja prie pabaigos, o mes vis dar esame jums paruošę tai, kas skamba tiksliai. Toliau laidoje muzika, kurią jauti. Daina She Makes My Day, Robert Palmer. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės tvirtai. Jūsų naktis gali tapti jums saugia erdve susidėlioti mintis. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria atmosferą, kurioje užtenka vieno ramaus įkvėpimo, kad viduje atsirastų daugiau šviesos. Trečiadienį, diena Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota, Kaune dūksna. Klaipėdoje 21, Kaune ir Alytuje 20, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ką tik skambėjo Benson Boone, daina apie trapų džiaugsmą, kai brangus dalykai gali paslysti iš rankų. Jūsų nakčiai jį tiko, nes primena saugoti tai, ką turite dabar, ir nebijoti jausmų, kurie užklumpa netikėtai. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O to ateina kūrinys, kuris dar 6-ame dešimtmetyje atvėrė duris naujam skambesiui. Pelnė atlikėjų pirmąjį Grammy, o vėliau buvo įrašytas į Grammy šlovės salę. Skamba James Brown, Papa's Got a Brand New Bag, Part 1.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Naktis jau leidžia rytui perimti tylą, o mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas. Kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad jums būtų aišku ir ramu. O dabar skamba Genesis. In Too Deep. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Ir mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą. Lietuvoje po audros padarinių Biržų rajone paskelbta ekstremali situacija. Savivaldybė ir tarnybos skaičiuoja nuostolius, tvarko infrastruktūrą, gyventojams primenama sekti oficialius pranešimus ir pranešti apie pavojingas vietas. Telšių rajone fiksuojamas itin didelis vandens kiekis. Kai kur žmonės neišvažiuoja iš kiemų, paplauti keliai, vietomis vanduo veržiasi per važiuojamoje dalį, o situacija stebima ir koordinuojama vietoje. Pasaulyje Jungtinių tautų ir Raudonojo kryžiaus vadovai perspėja. Autonominiai ginklai turi būti pažaboti. Reikalingos aiškios taisyklės, kad sprendimas dėl jėgos panaudojimo neliktų vien algoritmams ir atsakomybė būtų apibrėžta. Jūsų naktinis balsas primena. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 26. Pasaulio istorijoje ši data primena apie naują pradžią. 1922-aisiais Jungtinėse valstijose buvo įkurta bendrovė Reader's Digest, kuri iš mažo leidinio greitai tapo vienu skaitomiausių žurnalų pasaulyje, sutraukusių idėjas į trumpą, aiškų formatą. Jums tai ženklas, kad stipri mintis telpa ir į kelias pastraipas. Muzikos istorijoje rugpjūčio 26-oji pažymėta The Beatles žingsniu. 1968-aisiais Jungtinėje karalystėje pasirodė singlas Hey Jude su Revolution, pirmasis leidinys jų pačių Apple leidykloje. Jums tai akimirka, kai kūrėjai perima kontrolę ir skambesys tampa dar drąsesnis. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Swedbank skelbė, kad šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozė bankas padidino 0,1 punkto iki 5,3%. Swedbank analitikas Nerijus Mačiulis sako, kad pagrindinė infliacijos rizika šiuo metu yra numatomas maisto kainų augimas. Jo skaičiavimais ypač kilo kukurūzų ir kviečių kainos, jie maždaug 10% brangesni nei metų pradžioje. Tokia pat vidutinės metinės infliacijos prognozė 5,3% skelbė ir SEB bankas. Jo ekonomistai teigia, kad šiemet infliacija būtų dar kur kas didesnė, jeigu ne maisto kainų defliacija, nulemta žemų kai kurių žemės ūkio kultūrų kainų pirmąjį pusmetį. Prognozuojama, kad bendros infliacijos pikas Lietuvoje gali laukti rudenį, tuomet jį turėtų perkopti 6%. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriai Litgrid praneša, kad sudarė sąlygas savo rangovų brigadoms padėti sušalinti tūkstančius tinklo pažeidimų po savaitgalį siautusios audros. Valstybės valdoma kompanija teigia, kad nukreipus pajėgas padėti ESO planinių darbų, tokių kaip tinklo renovacija ir priežiūra atidėjimas, neturės poveikio sistemos patikimumui ar vartotojams. SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog būsto perkamumas šalyje prastėja. Ekonomisto teigimu nebėra tokių vienkartinių šią rinką įtakojančių veiksmų, kokie buvo praėjusiais metais, tai yra pensijų fondų reformos vilčių ar Lietuvos banko atsakingo skolinimo nuostatų keitimo. Ekonomisto teigimu šiuo metu rinka yra 4% didesnė nei pernai tuo pačiu metu, tačiau auga tik individualių namų sandorių skaičius. Sodra tradiciškai skelbia didžiausias algas Lietuvoje mokėjusias įmonės praėjusį mėnesį. Jos duomenimis didžiausia vidutinė alga Lietuvoje liepą mokėjo finansinių technologijų įmonė Payrei. Visa arba ne visą mėnesį dirbę 5 jos darbuotojai uždirbo vidutiniškai 60 800 eurų iki mokesčių. Bitcoino kaina šoktelėjo virš 80 tūkstančių Amerikos dolerių kartelės pasiekusi aukščiausią lygį nuo gegužės mėnesio. Nuo rugpjūčio vidurio bitcoino kaina pakilo maždaug 28%, tačiau jį tebėra gerokai žemiau praėjusį spalį pasiekto rekordinio lygio maždaug 126 tūkstančių Amerikos dolerių. Analitikai spėja, kad šį kilimą daugiausiai gali lemti trumpųjų pozicijų uždarimas, o netvari paklausa. Vienas didžiausių pasaulyje Danijos žaislų gamintojos Lego pardavimai auga dėl sėkmingų verslo sprendimo pasaulyje, ypač išpopuliarėjo pasaulio futbolo čempionato ir formulės 1 serijos. Žaislų gamintojas praneša, kad jo pajamos per pirmuosius 6 metų mėnesius padidėjo penktadaliu iki beveik 42 milijardų Danijos kronų. Beje, Lego ne tik kuria populiarius žaislus, o vis daugiau investuoja į saulės energetiką. Birželio mėnesį bendrovė pradėjo statyti iki šiol didžiausią saulės energijos jėgainę Bilundę Danijoje. Ten, kur yra jos pagrindinė būstinė ir pirmasis Legoland parkas. Vienas Italijos miestelis originaliai nusprendė spręsti degalų kainų problemą. Meras nusprendė perimti vienintelę Valle Castellano miestelio degalinę, kurią jau grėsė uždarimas, ir degalų antkainyje sumažino iki minimumo. Jei visoje Italijoje dizelino ir benzino kainos šiuo metu panašios kaip Lietuvoje, nuo 2 eurų iki 2 eurų 20 centų už litrą, tai čia litras benzino kainuoja apie 1,75 eurų, o dizelino 1,89 eurų. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais šios degalinės pajamos siekė apie 500 000 eurų. Į atvyksta vis daugiau vairuotojų, taip pat ir iš tolimiausių Italijos kampelių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net rytas dar tik užsisega striukę. Įkvėpimui prisiminkime Marko Tveno mintį. Paslaptis, kaip judėti pirmin, yra pradėti. Tad šiandien pradėk nuo vieno aiškaus veiksmo ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada randa dar minutę, o kitas ją suvalgo per 10 sekundžių. Čia buvo Mikas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Žiniasklaidos teigimu, tai buvo pirmasis žinomas Ratklifo vizitas Rusijoje, jam einant CIA vadovo pareigas. Maskvoje jis praleido kelias valandas. Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, o CIA ir Baltieji rūmai situacijos nekomentuoja. Tuo metu amerikiečių žiniasklaida, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, skelbė, kad vizito tikslas buvo pateikti ultimatumą dėl neseniai įvykusių Rusijos dronų skrydžių NATO teritoriją ir atgrasyti Maskvą nuo tolesnio atakų prieš Kijevą eskalavimo. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių, taip pat premjero žmonos, Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Tokį siūlymą komisijai teiks jos pirmininkas konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis anksčiau sakė, kad tyrimas leistų atsakyti klausimus dėl interesų konflikto ir lėšų panaudojimo. Jo teigimu papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Sprendimą pradėti tyrimą turi palaikyti dauguma iš 12 politikų savo sudėtyje turinčios komisijos narių. Vilniaus miesto taryba svarstys siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams mieste leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Tiesa, tai opozicijos siūlymas artėjant savivaldos rinkimą.

0: įmokų, žmogui susidaro įmokų skola, tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos, tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti, bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu, tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai kiekvienas apsilankymas pas gydytoją ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
1: Jaunuoliai išvykstantis studijuoti Europos Sąjungos šalis draudžiami, tačiau kasmet kviečiami informuoti apie tai ligonių kasą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: Ankstyvas rytas, 10 minučių lygiai prabėgo po 7 valandos, startuojame, sakome tokį energingą, pliūptelėjusi labas rytas visiems ankstyviesiems klausytojams.
1: Nes tai yra svarbiausi žodžiai ir tai yra parinkti atsargiai žodžiai, nes kaip kad va, Jonas Bon Jovis prieš tai dainavo, galvo ką kalbi, nes atvažiuos vidury nakties Jonas Bon Jovis ir visa gerklė vidury gražaus sapno išreiks tau jausį.
0: Tu galvoji, kad tai meilė, o pasirodo, kad tai toksinė meilė.
1: Taip, tu galvoji, kad čia vasara, o pasirodo, 8 laipsniai šilumos. Keistas aukštelninkas, išėjau ryte galvojau, kur mano žieminės trukė. Pasirodo, žieminės trukės nėra dar atneštos iš
0: draugų. Pratinkis, jau greit ir minus aš.
1: Taip. Bet geros žinios. Gerų žinių mes turime visiems mūsų klausytojams, kurie galvoja, kad reikėtų atostogos, kad tarsi ir buvo, bet dar truputį poilsio nepamaišytų. Tai va, Spa Vilnius Anykščiai kviečia jus užsukti, nepražiopsoti, atidėti nesvarbius darbus ir atsikvėpti. Jūs tikrai nusipelnėte kokybiško gero poilsio ir jį Spa Vilnius Anykščiai turi pasiūlymą jums.
0: Ir tie debesys lenkantis virš galvos, duodantis intensyviai kritulių, šiandieną galbūt šiek tiek mažiau, vėl jums bus nei šilta, nei šalta nuo jų, tiksliau šilta, nes jūs žiūrėsite į tai pro spa langus, pro Spa Vilnius Anykščiai langus.
1: Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30-os taikoma net 30% nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį dovanosit sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanoja Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudoti ir poilsį suplanuoti ir užsakyti galite užsukę į spavilnius.lt.

0: stilius. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
0: Entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: sėda savo į bombonešį ir skrenda. O tokia ekstravagantiška publika buvo.
1: Ir linksma, klausyk, kiek visokių kliksmų ir pasikalbėjimų įpinta į dainos tekstą ir atrodo skamba neįtikėtinai vis tiek smagiai. Skamba neįtikėtinai smagiai ir tai, kad šiandieną šils iki 20 laipsnių vėliau, dabar tie patys 8 vis dar kabo, bet nu vis tiek nėra tas blogai, nes šilumos, ne šalčio, tai mes bent tuo galvojam šį rytą pasidžiaugsim.
0: Jo, vis tiek Fredžio Merkurio deficitas jaučiasi, bet ne taip stipriai, nes patys geriausi kūriniai vis tiek yra pliuso fonotekos lentynose. Jeigu Fredis čia būtų, sakytų, įmų visus šitos 20 laipsnių, kur Ališauskas žada, I want it all.
1: Iškart pažiniu.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CŽA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Joje Ratklifas praleido maždaug 4 valandas. Žiniasklaidos teigimu, tai buvo pirmas žinomas jo vizitas Rusijoje, jam einant CŽA vadovo pareigas. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, kad vizito tikslas tarp kita ko galėjo būti pateikti ultimatumą dėl neseniai įvykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją. Šią naktį vėl atakuoti Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Ukrainos dronai šį kartą puolė logistikos centrą Kotovskė Tambovo srityje. Šios srities administracija ir pati bendrovė patvirtino, kad sandėlyje kilo gaisras. Šis logistikos centras jau buvo atakuotas Liepą. Ukraina kol kas naujų smūgių nekomentuoja. ESO praneša, kaip žada atlyginti tiesioginius audros nuostolius privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių savaitgaliai nebus atkurtas per 72 valandas. Anot bendrovės, maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius sumą su paprastinta tvarka sieks 220 eurų, o pavyzdžiui, už sugedusi maistą ketinama kompensuoti 60 eurų vienam namų ūkiui. Įdama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Mirties priežasties šeima nenurodė, tačiau dainininkė buvo kalbėjusi apie pastaruoju metu pablogėjusią sveikatos būklę. Jos karjera truko 6 dešimtmečius, per kuriuos jį sukūrė apie 3000 dainų. Išleidusi 49 studijinius albumus ir daugiau nei 100 rinktinių albumų, jį pelnė country muzikos karalienės titulą. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tik be pavydo scenų.
0: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Reklama.

0: Ankstyvas rytas, gražus rytas, liko 16 minučių iki 8.
1: Taip, o mes rugsėjo 18-20 dieną, maždaug po mėnesiuko, kviečiame jūs užsukti į Litexpo, ten vyks Auto Expo Vilnius, jeigu esat nebijingi transporto priemonėms, bet kokioms, kokios galėtų būti jums prieinamos arba įdomios. Tai va, 3 dienas ten Litexpo vyks automobilių, technologijų ir mobilumo paroda, kviečianti visus entuziastus.
0: Įsivaizduoji, kiek kartų šitoj parodoj bus pateiktas klausimas, o tai kokį atstumą vienu įkrovimu jis nuvažiuoja?
1: O tai kaip greitai galima pasikrauti? Ir apie tai kalbėta bus ir ne tik apie tai, nes ten bus visų automobilių naujausi modeliai. Elektromobilius įskaitant, bus vykdomi bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos, aišku, pramogos šeimoms, nes šeimos irgi planuoja ten užsukti su savo mažyliais ir nebūtinai mažyliais.
0: Bet žinai, ko nebus šitoj parodoj?
1: Na?
0: Šitoj parodoj nebus va tokių tautų atstovų. Kogių, Bivu, Aruaku ir Kankuamu.
1: Niekad negali žinoti, todėl viskas apie parodą yra autoexpo.lt sudėta, o mes sukame prie žaidimo, kurgi mes čia maršruto. Tomas apie jį jau užsiminė ir tos tautos išvardintos, kokie Bivu, Aruakai ir Kankuamai, save vadina vyresniaisiais broliais, kurie prižiūri dvasiškai viso pasaulio pusiausvyrą. Kas galėtų pagalvoti?
0: Ne, aš pabuvau paragauti tokių čiabuvių tautų patiekalų, įsivaizduoju, kaip būtų įdomu.
1: Ir pažiūrėti, kaip jie iš tikrųjų gyvena va, dabar, šio laikinėme pasaulyje, bet jie iš tikrųjų gyvena, nes jie įsikūrė kalnų masyvę, kuris per 170 milijonų metų geologiškai, tai yra taip stumdamas vienas kitą akmenys, nukeliavo kone daugiau nei 2000 kilometrų.
0: Ir jeigu jūs mėgstate kardio, tai apsilankyti šitoje vietovėje jums būtų kaip tik, nes tam, kad čia atkeliautumėte, reikėtų numinti 1200 akmeninių samanomis apaugusių netolygaus dydžio laiptelių.
1: Taip, ir tie laipteliai ten pat atsirado neatsitiktinai, jie turėjo apsunkinti priešų patekimą prie miesto, kurio pavadinimo mes jūsų kaip tik ir šiandieną klausime. O kad būtų dar sunkiau, viskas apaugo to gražu miškais, o ten pilna garsų, cikados čirpia, upės ūžia, paukščiai klykia, vietovė laikoma viena turtingiausių pasaulyje pagal endemiškų niekur neaptinkamų paukščių rūšių koncentraciją.
0: Ši vietovė įsikursi tiesiai ant Karibų jūros kranto, iki daugiau nei penkių kilometrų aukščio viršūnių, vos per 42 kilometrus, tai oficialiai aukščiausias pakrantės kalnų masyvas visoje planetoje, įtrauktas net į Gineso rekordų knygą.
1: Taip, ir miestas buvo pastatytas 800 metų po Kristaus, tai reiškia, kad yra maždaug 650 metų senesnis už garsiausią Pietų Amerikos inkų miestą, apie kurį žino visas pasaulis, ir tai nėra tas garsiausias miestas, tai yra kitas, slaptesnis, svarbesnis ir įdomesnis miestas.
0: Šiuo laikiniam pasaulio vietovė buvo atrasta iš naujo tik 1975-aisiais, ją aptiko lobių ieškotai, ne kokie nors archeologai, ir kurį laiką čia klestėjo nelegali senienų prekyba.
1: Taip, ir prekybos klestėjimo laikais čia gyveno net 8000 žmonių, taip skaičiuoja dabartiniai istorikai ir archeologai, ir tai buvo vienas didžiausių, svarbiausių prekybos ir dvasinių centrų visoji prieš europiniai tos šalies teritorijoje. Jeigu pasikambinę 1-829 pasakysite, kokia tai yra šalis, tai jau iš karto mes jums prizą ir padovanosime 4 kvietimus į Auto Expo, kuris bus po mėnesiuko.
0: O sveiki, labas rytas, kas paskambino? Kuku, kaip mus girdite?
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Labas rytas, kuo vardu esat?
2: Aivaras.
1: Ir ką, Aivarai, reikia atsakyti į žodį kuku?
0: Kuku, kuku.
1: Ko čia dabar kukuoji? Ar nematai, kad toje aštuonios? Aivarai, koks tai yra miestas, kokia tai yra šalis, gal žinot?
2: Galbūt tai Meksika?
1: Netoli prašovėte pro šalį, jeigu tai būtų taikinys, tai būtų koks maždaug 7 iš 10.
0: Imkite tą šalį, kur įvairiausių lapų plantacijose nelegaliai daug žmonių dirba.
2: Panama?
1: Lapų plantacijose, kurios auga medžiai, ten tokie...
2: Galvau, kad Čičinica miestas, bet pasirodo, ne.
1: Ne, ne tas miestas. Ne tas miestas.
2: Apie Pietų Ameriką.
1: Taip, va, jau čia arčiau.
2: Peru?
1: Irgi arčiau, šilčiau.
0: Prisiminkite žmogų, kuris atrado Ameriką.
1: Aha.
2: taip, Kolumbija.
1: Taip, tai yra Kolumbija. O miesto turbūt nesate lankęs.
0: Nes, ne, tai jeigu nukeliauji į Kolumbiją, tai tu iš karto galvoji apie prarastą miestą.
1: Taip. O prarastasis miestas vadinasi...
2: Eldoradas?
1: Ne Eldoradas, prarastasis miestas vadinasi Tejuna. O vieta, apie kurią mes kalbame tame mieste, tai su tais laiptais pasiekiama yra Čudadas Perdida.
0: Man atrodo, tai reiškia prarastas miestas.
1: Taip. Tai va, jei kada nors būsite toje vietoje, būtinai įveikite tuos akmeninius laiptus ir būsite...
0: Bet, matot kaip gerai, apkeliavot su mumis visą pietų Ameriką ir net Kolumbiją atradot.
2: Labai gerai.
1: Galima sakyti, apsilankėt prarastajam mieste, o po mėnesiuko galėsite užsukti į Rauto Expo į parodą su net trimis draugais.
2: Labai ačiū.
0: Dėkuojam už skambutį, sėkmingos dienos, iki malnaus. O paroda Litexpo vyks, įvadinasi Auto Expo Vilnius, jau rugsėjo pabaigoj, 18-20 dienomis. Daugiau informacijos apie parodą autoexpo.lt.

0: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina bilietai.lt. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Ankstyvas rytas, priartėjo prie 8 valandos, visiems sėkmingos dienos, jau miestuose jaučiasi, kad judesio yra šiek tiek daugiau, politinė prasme judesio irgi daugėja, jau girdėjau žiniose prieš valandą, Aurelija įdomybėmis dalinasi.
1: Labas rytas. Kažkaip pastebėjau, kad mano žinios šį kartą ir prasidės ir pasibaigs amerikiečių politika ir kultūra, nes, na, matyt, toks vat, metas rytas, jisai tinka pasakoti apie Jungtinės valstijas, daug veiksmo tenai, bet iš tikrųjų įvykis, kurį noriu pristatyti, tai jau prasidėjo vakar.
0: Atrodo, nesuderinami dalykai, amerikiečių politika ir kultūra.
1: Na, kodėl ne? Labai susiję dalykai, nes, na, štai Jungtinių valstijų prezidentas nusprendė pagerbti iš vakarėse mirusią country muzikos legendą.
0: Dolly Parton,
1: nuleisdamas vėliavas net savaitį iki pusės stiebo. Matosi, kad matyt patiko jos dainos Jungtinių valstijų prezidentui ir nedviprasmiškai jis tą...
0: Gal Bruce Springsteen šito nebūtų padaręs?
1: Na, manau, kad tikrai yra apie kitus, kai kuriuos muzikantus jisai taip nesirūpintų.
0: 200 sekundžių informacijos plus etrėje jau 8, visiems sėkmingos dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje. Kaip praneša pasaulio žiniasklaida, amerikiečių karinis lėktuvas, kuriame, kaip manoma, buvo CIA vadovas, iš pradžių leidosi Rygoje, vėliau atskrido į Maskvos Vnukovo oro uostą. Žiniasklaidos teigimu, tai pirmasis žinomas Ratklifo vizitas Rusijoje, mainant CIA vadovo pareigas. Vizito tikslas kol kas nėra aiškus, o CIA ir Baltieji rūmai situacijos dar nekomentavo. Tuo metu amerikiečių žiniasklaida skelbė, remdamasi anoniminiais amerikiečių pareigūnais, kad vizito tikslas buvo pateikti ultimatumą dėl neseniai vykusių Rusijos dronų skrydžių į NATO teritoriją ir atgrasyti Maskvą nuo tolesnio atakų prieš Kijevą eskalavimo. Tarp įvardinamų priežasčių buvo ir galimi pokalbiai dėl konflikto Irane. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų šalyje, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Tuomet maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. Pavyzdžiui, už sugedusį maistą ketinama kompensuoti 60 eurų vienam namų ūkiui. Tiesa, pirkimo čekius reikės pateikti. Nuostoliai bus kompensuojami tiems privatiems klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių nebus atkurtas per 72 valandas. Artėjant rugsėjo pirmąjį Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų, tiesa švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad mažiau nei pernai. Švietimo ministrė Raminta Popovienė pripažįsta, kad labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų.
1: Šiai dienai trūksta 250 mokytojų Lietuvoje. Tai yra tikrai žymiai per pus mažesnis skaičius, negu tokį trūkumą turėjom praeitais metais. Praeitais turėjom beveik daugiau negu 500. Ir didesnė dalis trūksta mokytojų nepilno etatų. Apie 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Žinoma, su šita problema daugiausia susiduria tos savivaldybės, kurios yra didesnės. Tai Vilniaus miestas, Kauno miestas, matėme ir kad Kėdainiuose yra tikrai nemažas mokytojų trūkumas. Tačiau aš manau, kad dar turime laiko ir...
0: Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė greičiausiai

Tačiau dainininkė buvo kalbėjusi apie pastaruoju metu pablogėjusią sveikatos būklę. Dolly Parton karjera truko 6 dešimtmečius, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnus portale 15 min. Dabar 8:04.

0: vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Sporto įvykių, rezultatų ir įdomybių apžvalga, kaip visuomet, 14 minučių po 8 ryto. Labas visiems, kurie įsijungia 1 plus ryto laidą. Čia su dviem tomais startuoja šį trečiadienį, rugpjūčio 26 dieną. Ir galų gale paaiškėja, kad mes turime dar vieną istorinį momentą Lietuvos futbolo pasaulyje. Mūsų treneris Valdas Dambrauskas triumfuoja su savo treniruojamu klubu Saba ir pirmą kartą žais čempionų lygoje. Klubas yra iš Azerbaidžano, Azerų sostinės Baku, kuris užbaigė savo žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Padarė tai puikiai, mūsiška trenerio komanda du kartus panaikino varžovų pranašumą, išplėšė pratęsimą ir galiausiai šventė pergalę prieš Hapoelio futbolininkus ir žengė į pagrindinį čempionų lygos etapą. Taigi, tai yra turbūt, jeigu aš gerai prisimenu, pirmasis lietuvių treneris, kuris su savo klubu treniruojama komanda patenka vat štai taip oficialiai pirmojo trenerio pareigose į tą turnyrą.
2: Aš tai žinok, iki penktadienio dar yra daug laiko, bet toks jaudulys kažkoks, nežinau kodėl. O kaip tik turėčiau būti toks ramus. Juk nuvažiuosiu turkiai priešluos ten 100 mums taškų ir Karolis ir Laurynas nepadėtų.
1: Na, žinai, treneris Rimas priėmė sprendimą dėl dvyliktuko šitų žaidėjų, kurie važiuos į Turkiją, vadinasi, tai yra geriausia komanda,
2: dabar
1: ką pavyko surinkti. Taip.
2: Bet kažkodėl turiu tokią nuojautą keistą, žinai. Gal šita patirtis, kad jau nemažai kalbam apie tą sportą, kad šį rudenį ten tą sekretoriatą kažkas vis dėlto pravalys.
1: Na, tu čia kalbi apie federaciją. Aš manau, kad jeigu pati neprasivalys, tai kažkokiu būdu.
2: Kažkas turės pravalyti tada.
1: Rasim ten tuos chirurgus.
2: Bet yra gražių pavyzdžių. Aš žiūriu, tu prisimeni va Vilniaus Žalgiris iki pokyčių. Kaip dabar su naujais savininkais, kol kas lyg ir tas finansinis vaibas atrodo neblogas, nors mes gal ne viską žinome. Bet iki tol būdavo baigėsi metai, ten kaip pokyčių nėra, taip nėra, bet dividendų savininkai išsimoka ir vėl toliau, žinai,
1: kažkas. Ir vėl kiti metai, ir vėl nieko nevyksta.
2: Iš vienos pusės į kitas parduo. Vėl dividendus išsimoka. O, pavyzdžiui, Vilerbano ASVL savininkas ir treneris Tonis Parkeris nuo beveik ten daugiau nei milijono atlyginimo susimažino 5 kartus iki 2000.
1: Parodė gražų pavyzdį kitiems klubų savininkams ir kitiems vadovams, kaip reikia elgtis, kada ištinka finansinės bėdos. Tuo tarpu, jeigu jūs ištinka kokios nors bėdos futbolo aikštelėje, tai puikiausiai ką daryti, parodė Lietuvos futbolo rinktinė, merginų futbolo rinktinė, 15-mečių futbolo rinktinė dalyvavo Baltijos taurėje su kitom trim Baltijos taurėje dalyvausiam varžovų komandom, tai yra su Estija, Latvija ir Farerų salų rinktinė. Ir Farerų salų rinktinė, mūsų vyrų, pavyzdžiui, rinktinė visada yra sunkus varžovas. Tuo tarpu merginos parodė, ką reikia su ja daryti. Rezultatas yra, žinai, koksai? 11-1.
2: Smagu, kai merginos parodo. Va, pavyzdžiui, savaitgalį Estijoje plaukus pasileido ir mūsų lenktynininkė Vanessa Šilkūnaitė. Ten vyko toksai Baltic Karting Cup. Žodžiu, ten jį labai gerai pasirodė, net finale antrą atvarė. Tai sako, wow, čia tikras triumfas.
1: Taip. Ir galutinė įskaitoje, man atrodo, į pirmoje vietoje dabar ten yra tame Baltijos turnyre.
2: Yra viso sezono laureatė.
1: Nu va, sveikiname.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: plius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
3: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
4: Lupilu. Visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai. Tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės. Tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas. Tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
5: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Pusė devintos mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas kyla jau šiek tiek vėliau. Nu kur tau kaip apsimoka atsikelti tokiu metu? 14 laipsnių šilumos palyginus su to, kas buvo prieš pusantros valandos. Tai čia yra praktiškai vasaros rytas. Saulė šviečia. Į darbus kviečia. Vasara
1: Ališauskas eilėmis šneka.
0: Taip. Ir sveikina visas amerikietes moteris su jų lygių teisų diena, kurią jos šiandien minės, nes Jungtinėse valstijose būtent rugpjūčio 26 buvo priimtas pakeitimas įstatymų, kada moterims buvo suteikta teisė balsuoti. Amerikiečiai pasižiūrėjo į Lietuvą, sakė, žiūrėkit, jau Lietuvė Europoje ir tie leido prieš kelis metus moterims balsuoti, reikia ir mums tą padaryti, ir padarė.
1: Girdžiu, tu ką sakai, jeigu pabudai šiandien anksti ryte, rytas gražus, tu turi žiūrėti, kad esi valdovas šito pasaulyje.
0: Taip, ir priimti tik tai teigiamus pavyzdžius, kad viskas būtų dar geriau.
2: The boys are back in town!
1: O, kalsim iš karto po 100 sekundžių informacijos.
3: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausybė šiandien turėtų svarstyti ar skelbti ekstremaliją situaciją viso šalies mastu dėl savaitgalį daug žalos pridariusios audros. LRT taip patvirtino Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo teigimu, dėl lietaus ir elektros sutrikimų nukentėjo daug šalies ūkių. Tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl jų nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos būdos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Ekstremaliją situaciją jau yra paskelbusios kai kurios šalies savivaldybės. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Lietuvoje vieši Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta, kuris susitiks su šalies vadovais. Pagrindinės temos, kaip teigiama, bus Europos saugumas ir gynyba, parama Ukrainai, Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai kitais metais. Dėl rekordinės sausros Centrinės Amerikos valstybės viena po kitos skelbia nepaprastąją padėtį. Paskutinė tai išvakarėse padarė Panama, anksčiau Hondūras ir Salvadoras. Karštis jau privertė sumažinti ir laivybos rautus per Panamos kanalą dėl kritusio vandens lygio. Sausra šiame regione kelia El Niño reiškinys, kuris šiemet yra vienas intensyviausių pastaruoju metu. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Visaip, žinok, stengiuosi klausyti čia tą tekstą to kultinio gabalo, bet niekaip nerandu to teksto, kur sako, jisai atvažiavo op motociklu, pup, nušoko, atėjo į pavėsinę, kuprinę nuo pečių, bum, ant stalo, užsisakė gėrimo, paprašė, kad berniokas užpildytų šito benzinu baką, išsitraukė iš kuprinės knygą ir skaito.
1: Manau, kad čia buvo ankstesnėse albumo dainose, čia jau po to, kai jisai sutinka chebra ir su jais pradeda turėti reikalų miestelėje. Tai va, šiandien mes turime kitų reikalų su tavim, atsiversti reikia knygą.
2: Vienas plus. Alma Litera. Vasaros puslapiai.
0: Ne tik knygą atsiversime, bet ir apdovanosime mūsų klausytojus. Vasarai pabaiga, Alma Litera puslapiai niekaip neištirpsta. Čia jums ne paskutinės vasaros smėlio smiltelės. Čia yra knygos iš Alma Litera knygyno.
1: Ir vieną tokių dabar kaip tik ir padovanosime. Jums galėsite ne tik pavartyti, bet ir paskaityti, o gal net ir kažką iš jos pasiimti. Ir šį rytą mes pristatome Lorano Gonelio bestsellerio Dievas visada keliauja į inkognito autoriaus naują romaną, o pasakojame trumpai apie jį, o jūs skambindami 1-8-9 įspėti bandote knygos naujosios teisingą pavadinimą. Jeigu reikės pagalbos, 3 atsakymų variantai, jeigu dar reikės pagalbos, 2 tomai visada pasiruošę jums padėti. Tai va.
0: Davidas Lisneris, toks genialus informatikas, gyvenantis labai išsivysčiusioje tokioje kontroliuojamoje visuomenėje, kurioje elektroninis implantas iš karto nuslopina bet kokią neigiamą emociją. Rašytojas panašu, kad žengia koja kojant su laikmečiu utopijos pasaulio link.
1: Taip, taip, ir atrodo, kad ten jau viskas turėtų būti tobulo, tačiau netoliese, čia apie knygą pasakojant, netoliese esanti teritorija slepiama ištingus atsiskyrėlius, nenorinčius atsisakyti savo laisvės ir savo emocijų. Davidui patikėta misija pranešti garsaus sociologo dukterėčiai apie jos dėdės mirtį. Merginos intuicija kužda, kad dėdė buvo nužudytas, tad kartu jie įmasi tirti nusikaltimą, nuvedantį iki pačių valstybės paslapčių, kurios nebūtinai išviesios, gal net ir kitų spalvų. Taigi, kaip vadinasi šita Lorano Gonelio knyga?
0: Mes sveiki, ko jūs vardu?
1: Alo? Kas paskambinote?
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Rima.
1: Rima, labai smagu, kad kalbėkit drąsiai garsiai telefono ragelį, viskas bus gerai, mes susikalbėsime.
0: Gal... Sakykit, ar gali būti taip, kad kažkada paskaitėte knygą Dievas visada keliauja inkognito ir paskui savaitę laiko ryte su kolegėmis arba kolegomis darbe gurkšnodamas kavytę, sakyti, nu kokia gera knyga šita buvo.
1: Kaip ten įdomu?
0: Tikrai skrašau.
1: O gal tada žinote ir Lorano Gonelio naujausios knygos pavadinimą iš karto?
3: Nu, kad ne, gal padėsit.
1: Padėsim. A variantas – netikras paveikslas. B variantas – toliau keliaujame inkognito. Ir C variantas – ko netobulas pasaulis.
3: Tai gal trečias?
1: Tai aišku, kad trečias.
0: Jūs mokate į Ališausko balsą ir akcentus įsiklausyti. Bravo, sveikiname.
1: Jums ši knyga dovanų iš Alma Litera, o mes visus Alma Litera ir apskritai knygų ir skaitimo fanus kviečiame užsukti į knygynus arba paieškoti Alma Litera knygų almalitera.lt.
0: Alma Litera komandą sutiksite ir renginyje Vilniaus dienos. Jos jau labai greitai, dar ne šį, bet kitą savaitgalį. Linkime gero oro, nuotykių. Vilniaus dienos rugsėjo 4-6 dienomis. Užsukite į katedros aikštę įsikūrusiančią knygų aikštę.
1: Ten jūsų lauks leidyklos, naujienos susitikimai su rašytojais, įvairūs renginiai ir aišku daugybė knygų.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kūras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.

0: pagalvoji per dieną net po kelis kartus mūsų klausytojai, tai turi šansą pasipuošti firminiais pliuso marškinėliais, tai galima tvirtinti, kad ištisa karta jau yra su pliuso marškinėliais.
1: Aš tai socialiniuose tinkluose mačiau, kad net ne viena karta, o kelios jau puošiasi tais marškinėliais ir ten visi labai laimingi, nes tų marškinėlių galima visokių skirtingų gauti. Dabar naujausi yra madoje, jūs juos galite paskambinę 1-8-2-9 žaidimą daugiau mažiau, kaip tik dabar naujus, gražius, švarius, kvepiančius laimėti savo.
0: Mums visada smagu pasveikinti jūs čia, pliuso studijoje. Jums paruošti yra keli teiginukai. Susitvarkysime kažkaip su tą užduotimi bendromis jėgomis. Sveiki, pasakykite, kuo esate vardu?
2: Mingailė, labas rytas.
1: Labas rytas, Mingailė, iš kur?
2: Šiuo metu Vilniui pastausi, nes neturiu elektros ten, kur gyvenu.
1: Ai, tai jūs atvažiavote į Vilnių nusipirkti elektros. Labai geras sprendimas. Kur jau kur, bet jau sostinėje elektros visada galima rasti. Tvarka, Mingailė, gero jums pasibastymo šį gražų terčiadnį Vilniuje linkime ir pasibastydama galėsite užsukti į pas mus ir pasiimti savo laimėtą prizą, o jį laimite žaidime daugiau mažiau.
0: Pirmas tai visai gera idėja. Tu atvažiuoji į Vilnių, išsitrauki kompiuterį, dar išsitrauki išsilankstai saulės baterijas. Šiandieną...
1: Saulėta diena.
0: Taip, galiu pasiimti tas elektros.
1: Taip. Tai va, pirmas teiginys.
0: Tik pinigų prieš tai reikia atsispausdinti.
1: Jo. Pasaulyje per metus išspausdinama apie 50 milijonų naujų dolerių banknotų. Na, seni susidėvi naujų atspausdinama.
2: Tai daugiau.
1: Daugiau, aišku, kad daugiau, nes tikra milijonierė Mingailė visada žino, kiek ten tų milijonų ar milijardų turi būti atnaujinta. Taip.
0: Klausimas apie žirafos slankstelius būtų lengvas klausimas, nes kaklo slanksteliai turi tiek pat, tiek žirafos, tiek žmonės, bet aha. Čia suktesnis klausimas. Mes sakom, kad žirafos miega vidutiniškai apie 8 valandas per parą.
2: Tai daugiau.
0: Tai čia tiek, kiek mes norėtume miegoti, o žirafos?
1: Mhm.
2: Tai mažiau.
0: Mažiau, pasirodo, tik porą valandų miega per parą.
1: Taip, nes jeigu tu užsnūs ilgesniam sapnui, tai po to gali kaklo ir neberasti ant savo kūno pritaisyto, kai atsibundi. Tai va.
2: O tai ką jas veikia tada kitą laiką?
1: Jos saugosi grobuonių, tykančių žilgą kaklių žirafų.
0: Lapus, amarulos, medžio vaisių ieškodamos.
1: Taip, ir paskutinis. Grenlandija tokia šalis yra, žinote?
2: Žinau.
1: Na, aišku, kad žinote, neseniai norėjo Trumpas ją pasiskolinti.
0: Ten irgi elektros nėra.
1: Na va. Tai va, Grenlandijos plotas, ar yra elektros ar nėra, bet mes sakome, yra apie 500 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Daugiau ar mažiau? Didesnė ar mažesnė?
2: Mažiau.
1: Grenlandija tai tokia nemaža šalis.
2: Tai tada daugiau.
1: Iš didesnių, taip, daugiau ten bus ten, ko ne 2 milijonai su viršumtų kvadratinių kilometrų prigdėjusių sasalas. Oh my god, rimtas žemės gabalėlis.
0: Viskas užskaitom laimėjimą, matot, kaip viskas paprasta. Dėkojame jums, kad paskambinote, sėkmingos dienos, tegul viskas sekasi, puošiame jūs firminiais pliuso marškinėliais. Iki malnaus.
2: Ačiū, iki.
3: Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Atostogos baigėsi.
6: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
7: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
8: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
9: Čia koks nors magijos triukas?
8: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
9: Įdomu. Papasakok daugiau.
8: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
9: Atrodo protinga investicija.
8: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Linkime, kad kiekvienas rytas būtų ir labas, ir lengvas, ir geras rytas. Tai įsivaizduok, jeigu mes atvirkščiai linkėtumėm, tai kaip tada mes gyventumėm?
1: Turbūt taip, kaip dabar gyvena Lietuva, nes dar gyvena savaitgalio padariniais, audros nuostoliais. Ir vyriausybės svarsto skelbti ekstremaliją situaciją visoje Lietuvoje. Kodėl tai ketinama daryti netrukus žiniuose?
0: O čia nepavėluotas toksai truputį noras skelbti čia? Kokias 3 dienas pavėlavo tokį?
1: Manau, kad jau gerokai pavėluotas, nes šiaip tokius sprendimus turbūt reikėtų priimti iš karto, kai jau įvyksta nelaimė. Tai, na, apie tai turbūt bus daug diskusijų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė svarstys, ar skelbti ekstremaliją situaciją viso šalies mastu dėl savaitgalį daug žalos pridariusios audros. LRT tai patvirtino Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo teigimu dėl lietaus ir elektros sutrikimų nukentėjo šalies žemės ūkiai. Tai leistų kryptis į Europos komisiją dėl jų nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Ekstremalią situaciją yra paskelbusios kai kurios šalies savivaldybės. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros vis dar neturi 74 tūkstančiai vartotojų, daugiausiai Utenos ir Kauno regionuose. ESO teigia, kad šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Seimo antikorupcijos komisija spręs, ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių, taip pat premjero žmonos Aistės Sinkevičinės įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Tokį siūlymą komisijai teiks jos pirmininkas, konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis anksčiau sakė, kad tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto lėšų panaudojimo. Jo teigimu papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Sprendimą pradėti tyrimą turi palaikyti dauguma iš 12 politikų savo sudėtyje turinčios komisijos narių. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino kai kurių dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką. Gydytojai nerimauja, kad valstybės finansavimo jau nuo naujųjų metų negaus pacientai, kurie serga dažna ir pavojinga liga venų varikozė. Didžioji dalis tokių operacijų nebebus valstybės finansuojamos. Ligonių asociacijos vadovas Gediminas Ramanauskas abejoja, ar tokie sprendimai teisingi ir padės sutaupyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas.
1: Na, jeigu mes apsaugom žmogų ir išoperuojam anksčiau, tai lieka darbingas, negu laukiam tos stadijos, kai jau didžiuliai mazgai susirado, opos reiškia darosi, kur jau tas ir gydymas nelabai efektyvus daros. Ir visokios rizikos atsiranda, ir plaučių embolijos, ir mirties, ir taip toliau. Tai ką mes čia taupom, reikia visų pirma paklausti. 70% kristų operacijų. Nu, labai daug. Taip ir su tom visom kitom vietom kalbos. Per daug cholecistektomijų yra Lietuvoje. Nu, ką jūs čia šnekat? Susirkit vieną kartą to akmeninių cholecistitų ir pamatysit, kaip yra.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas tikina, kad dienos chirurgijai finansavimas nemažė, tačiau tikina, jog sprendimai priimti įtarus galimus piknaudžiavimus.
2: Tai sutaupimų tikrai nebus, nes skaičiavimai yra padaryti bendrai, tai dienos chirurgijos paslaugų sutartinė suma šiemet, 26 metam, yra apie 135 milijonus. Yra, bet čia yra visom paslaugom. Mes suprantame, kad būtent venų kraujagyslių operacijos buvo atliekama apie 16 tūkstančių, tai mes suprantame, kad sumažės, bet tikrai tas pinigų krepšelis sveikatai ir būtent dienos chirurgijai ir panašiom paslaugom nemažės, o kaip tik tikėtina gal netgi didės, nes plus 35 naujos paslaugos bus teikiamos.
0: Pagal naują tvarką sugriežtinta tvarka ir finansuojant kitas dažnas operacijas, pavyzdžiui, tonzilio ar tulžies pūslės šalinimą, taip pat nemažai diskusijų keliančias akių vokų operacijas. Tragedija Pakistane, mažiausiai 14 naujai.

0: Jau 11 minučių prabėgo po 9 valandos, Amerikoje nuleistos iki pusės vėliavos. Va vis tiek turi būti politkorektiškas žmogus, visą gyvenimą įtikti ir vieniems, ir kitiems, ir lyčių ginčia, ir politikoje, ir pokalbėse apie muziką, ir pokalbėse apie vakcinas. Visur jinai sugebėjo išlaviruoti.
1: Matai, ji iš tikrųjų buvo ta tokia, kaip pasakyti tau, pilkoji kardinolė Amerikos muzikos pasaulyje ir valdė tą pasaulį pakankamai ilgai. Mes kalbam apie Dolly Parton, apie kurią jūs girdėsite šiomis dienomis ne kartą ir ne du kalbant. Tai vat, kad tas klausimas, o kas čia tokia, būtų atsakytas iš karto, pasakysim, kad tai yra labai rimta, ne tik country muzikos, bet ir apskritai Amerikos muzikos asmenybė.
0: Ji net skaičių pasirinko tokį solidų 80 lygiai.
1: 80 lygiai, o prieš 80 gimė Tennessee, turėjo 11 brolių ir sesių, šeima gyveno skurdžiai, net buvo nei vandens, nei elektros, ir tas skurdas, matyt, ir buvo viena pagrindinių priežasčių vertusių Dolly Parton gyvenime ieškoti kažko geresnio.
0: Pasakoja legendos, kad pirmąją savo dainą parašė būdama vos 7, o per tiek daug metų tų dainų bagažą susikaupė vos ne 3000.
1: Taip, vos ne 3000, ir jas jūs puikiausiai, daugelį jų žinote už tai, kad jas dainavo ir labai mėgo iš Dolės gauti dovanų įvairios didžiausios Amerikos muzikos legendos. Tokios kaip, kad pavyzdžiui, Whitney Houston ir jos I Will Always Love You. Taip, tai yra Dolly Parton parašyta daina Whitney Houston.
0: Dar viena legenda sako, kad net Elvis Presley šitą dainą norėjo įrašyti ir tai padarė. Ir vadybininkas sako, čia pats karalius šitą tavo dainą irgi įrašys, dalinamės per pusę autorinius atlyginimus. Dolly Parton sako elegantiškai, ne.
1: Ne. Reiškia ne. Dolis ne, kad ir koks elegantiškas, yra labai tvirtas ne. Dolly investavo į savo gimtąjį regioną Tennessee, kurdama pramogų parką Dollywood, tapusi viena didžiausių darbo vietų teikėjų toje vietoje ir realiai pakeitusių vietos ekonomiką. Ir aišku, sumanymas buvo būtent toks pakeisti žmonių gyvenimą.
0: Jos kita labdaros programa vadinosi Imagination Library. Dolly išsintinėjo daugiau nei 200 milijonų nemokamų knygų vaikams visame pasaulyje, siekdama skatinti raštingumą nuo pat gimimo.
1: Ir tai nebuvo dar vienas tiesiog eilinis dalykas. 20 metais ji paukojo milijoną Vanderbilto universiteto medicinos centrui, kuris prisidėjo prie Moderna vakcinos kūrimo. Jos indėlis buvo viešai pripažintas kaip itin reikšmingas ir vakcina, na, buvo viena iš esminių vakcinų, kovojant su paskutinė pandemija.
0: Nepaisant tikrai didelio populiarumo, Dolly visą karjerą vengė viešai reikšti politinės nuomonės, sakydama, norinti likti visų žmonių dainininkę. Ir strategija pasiteisino.
1: Taip, taip, taip. Nors atsisakė rokenrolo šlovės muziejaus nominacijos 21 metais, bet važiuodami pro Nešvilį, tokia vieta yra Jungtinėse valstijose kaip country muzikos sostinė. Jūs ten centre pačiame tikrai aptiksite Dolly Parton muziejų. Užsukite jį, tikrai verta. Gali būti, kad visam Nešvilio senamiestė tai yra vienintelė verta sustoti pusdienį vietą.
2: Eteryje du tomai. Muzika, kuriai

0: reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Berniokam

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 val. Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
2: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: reklama.
1: Kai važiuoji per miestus mūsų mylimus, būna ten tokie užrašai, pavyzdžiui, miestas tvarkosi, tokių net su ironija būna tų užrašų, bet taip atlaidžiai tai žiūri, nusišypsai ir galvoji, kaip gerai, kad vat, mes galime tvarkyti savo miestus.
2: Aš tai nesuprantu, kokia gali būti ironija, kai parašyta, kad Vilnius laukiasi, pavyzdžiui. Kas čia ironiško?
1: Tu tokį matei kažkur?
2: Taip, aš žiūriu ir galvoju, tai jo, gerai, o tai jo, kokia čia mintis ir kas čia, kaip čia... Kaip
1: nu, pirmas dalykas, apie ką tu pagalvojai?
2: Nu, tai aš pagalvojau, kad žinai, miestas laukiasi, mes visi jau kalbam, nežinau, 100 000 metų apie tai, kad mes laukiam ir nesulaukiam stadiono, ne?
1: Tai vienas dalykas. Man tai pirma mintis, kuri ateina į galvą, tai kad turėsim geležinių vilkiukų greitai.
2: Nu, geležinių vilkiukų?
1: Taip.
2: Palauk. Vilkas bus tėtis?
1: Tai jeigu... Tai, o kodėlgi nebūti jam tėčių? Gali būti ir du tėčiai šiais laikais.
2: Turint mintį, kaip vilkai gyveno, tai ten gauja visa gali būti tėčių ir gau dar didesnį gauja
1: vilkiukų. Ten labai daug giminaičių bendrai pajama.
2: Taip. Žodžiu, jeigu matėte tą užrašą, tai greičiausiai laužėte galvą sekundę kitą, kaip ir mes, kas čia galėtų tokio būti neiškaus, na, ko čia miestas gali lauktis ir kaip čia visą tai atrodo. Idėjų gali būti daug, tačiau visa tiesa paaiškės tik tai rugsėjo 7-ąją.
0: Reklama.
3: Muzika, kurią jau

0: matai žmogaus autoritetas, kiek daug reiškia. Pavyzdžiui, jeigu esi Mikas Džegeris ir tu sakai, kad vadinkit mane ponaičių žavingoju ir tu
1: šarmingoju.
0: Visai rimtai priėmi ir sakai, gerai, žavingasis princė užskaitom. Jeigu tu esi Robis Williamsas ir šiandien sakai, aš būsiu jūsų pramogų kurėjas ir tu jam leidi tai daryti.
1: Nes atrodo, kad daug žada.
0: Jeigu tu esi Dieteris Bolonas, tu šiandien ir sakai, aš esu seksualiausias planetoje žmogus.
1: Ir visi juokiasi. Sako, seniukai, turim tai. Žodžiu, visokių linksmybių ir visokių misterių ponų bus ir ponių, ir šarmingųjų, ir spalvingųjų, ir įvairaus jaunimo susirinks rugsėjo 4-6 į Vilnių, nes čia bus pirmas rudens savaitgalis, o ten sostinė kviečia visus į vieną laukiamiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos.
0: Bet klausyk, tame juk nėra nieko blogo. Tai yra gerokai geriau, negu kad kažkaip peikti save, sakyti, kad ne, aš niekam tikęs. Aš esu šarmingas, aš esu žmogus, kuris mėgsta pramogauti, aš esu žmogus, kuris šypsena dalinasi visame mieste.
1: Ir tavo kelias rugsėjo 4-6 tiesiai į Atradimų prospektą, kur laukia visų lankytojų menas, tautodailės stilius, gastronomijos atradimai. Arba, pavyzdžiui, į knygų aikštę, jeigu nori būti misteris intelektualusis.
0: Ne, aš varysiu į Lukiškių aikštę arba prie Baltojo tilto, ten daug visokio veiksmo, sportinių dalykų, bus galima pakonkuruoti su kažkuo sveikai,
1: kažkokių
0: rezultatų pasiekti, taip.
1: Arba gali varyti į Vilnius, įsmaisyti Bernardinų sodą, būsi misteris tarptautinis, ten bus festivalio dalis, tapusi tarptautinės bendruomenės šventė.
0: Sunkioji terasa bus atidaryta, vasaros terasa, ten bus tokia naujos muzikos erdvė.
1: Naktinės muzikos naktiniuose klubuose erdvė, Vilniaus naktys pavadinta, už vieną bilietą galima naktinėti net 4 skirtinguose klubuose. Pagrindiniai koncertai vyksta Katedros aikštės scenoje, kita scena Vinco Kudirkos aikštėje, o dar kita prie Baltojo tilto.
0: Ir žinai, kas labiausiai patinka, kad niekur nėra šitame tekste parašyta, bilietų jau nėra.
1: Taip. Informacija, bilietai ir visi reikalai susiję su festivaliu yra vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose. Reklama. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Plius. Plius. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina. kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Jeigu, pavyzdžiui, būtų proga, ką nors švęsti ir op, kas nors atpjano kokio sūrio pirago ir skamba Brian Sazansams. Imam tinka, jeigu šeimoje atsiranda koks nors naujagimis, ateina šuniukas koks nors į šeimą, skamba Brian Sazansams, irgi tinka.
1: Ne.
0: Netinka?
1: Ne. Brian Sazansas jau nuskambėjo prie sūrio pirago. Tai dabar jau, kai šuniukas ir baskų sūrio piragas, tai jau kažko kito reikėtų, kažko įdomesnio.
2: Tomahawk.
1: Apie tai ir išneka. Du Tomahawkai, du netikėtumai muzikiniai jau paruošti. Jums reikia paskambinti 1-8-9 išklausius trumpą pristatymą, parinkti, kuris arčiau jums ausies ir širdies šį rytą ir pasiimti firminius pliuso marškinėlius už šią pagalbą.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Man kartais atrodo, kad tu tomahawkus renki, norėdamas, kad man tiktų tas tavo tomahawkus.
1: Aš parinkau ir tą prasme, kad vis patiktų ir tau, ir klausytojams. Ir dar pagalvojau, čia yra dar smagus triukas šitos atlikėjos muzikinėme pseudonime. Nes pseudonimas yra labai geras. Ir jis skamba štai taip. Bibadubi!
0: Kaip greit pasakėjai, dar nespėjau suvest, žinu.
1: Bibadubi! Kaip vadinėsi?
0: O lietai, jeigu sakytum...
1: Bibadubi.
0: Va, ir lietai, ir greitai gerai skamba.
1: Taip. Tai yra britų atlikėja, jauna žvaigždė, kuri šios vasaros pabaigoje, vat prieš savaitę, išleido savo naujausią albumą Pylon. Su ankstesniu jie jau pasiekė britų albumų čarto pirmą vietą, dabar įrašė naują albumą. Ir to albumo nauja daina apie vasaros atsiminimus, ji taip ir vadinasi Memories.
0: Labai geras pavadinimas, aš vien už pavadinimą jau ją rinkčiau.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Na, aš tau pasakysiu, kad man patinka, kas vyksta muzikos pasaulyje. Atrodo, kad mes tą muzikos mylėtojų pasauliuką sukame dar kartą.
1: Mūsų klausytojai yra didžiausi laimėtojai šiandieną. Jie turi du puikiausius tomahawkus, kaip šitas vadinasi?
0: Čia yra visai nauja grupė New Translations. Nieko originalaus tame pavadinime, jau šitoj kovoj yra pralaimėta. Bet visas tas skambesys, Mission, Curey, visas tas New Wave'as, kuris buvo prieš 30 metų.
1: Taip.
0: Gerai, nostalgiškai skamba, čia yra visai naujas kūrinys, jo pavadinimas Modern Lovers, ir kaip atlikėjas Oliveris Pirsas sako, ne todėl, kas buvome, o dėl jausmo, kad viskas įmanoma.
1: Tai va, 1829, kuris Tomahawkas ar Bibadubi, ar naujasis vertimas jums arčiau prie širdies, skamtelkite, parinkite, mes su malonumu pagrosim, galėsim kažkam paskirt dainą ir padovanosim jums maškinėlius. Alio.
2: Labas rytas.
1: Labas, kuo vardu?
2: Elvyra.
1: Iš kur?
2: Iš Kauno rajono.
1: Smagu, Elvyra, iš Kauno rajono. Kaip ten pas jūs, geras oras, saulė šviečia?
2: Oi, labai geras.
1: Nuostabu, nuostabu girdėti.
0: Elvyra. Kaip jūs vertinat, kokį balą besibaigiančiai vasarai, Elvyra, dedate?
2: Ai. Aha.
0: Normali ta vasara.
1: Viskas, viskas gerai, visko buvo. Ir audrų, ir karščio, ir visaip kaip, ar ne?
2: Tik važiuojam grybaut, gal grybų rasim.
0: Nėra ten kažkas šalia grybautojų ekspertas dar girdim truputėlį šneką.
2: Taip, jau mes fanatikai
1: grybauti. Nu čia kaip vieną kartą pabandai, pasiseka pintinę surinkti ir tada nebegali sustoti.
0: Tai kad derlius geras būtų užderėtų, kurį tomahawką imsit.
2: Pirmą,
0: linksmas, ačiū
2: jums labai gražias dienos.
0: Dėkojam, bet grojam su sąlyga, jeigu prisiminsit, kaip ten tas pavadinimas buvo jos.
2: Oi, nesivedo, aš tik
1: džiaugiuosi,
2: kad aš atsiliepėt po kelių metų, suskambinau, tai pas laimės viską pamirtau.
0: Ar galim tai padaryti, kad jūsų tas vyriškas baritonas pasakytų Bibadubi ir iškart tada grojam?
2: Pasakyti.
3: Ne, negirdėjau kaip.
1: Bibadubi.
0: Bibadubi.
1: Ai, labai gerai.
4: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: programą.
1: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vata. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi, neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Yra du įdomus klausimai, kas buvo pirmiau, kiaušinis ar višta, ir antras iš karto klausimas, kas kyla greičiau, ar mokesčiai, ar atlyginimai.
1: Na ir dar vienas yra įdomus klausimas, kiek uždirba tavo kaimynas ir kiek vidutiniškai Lietuvos gyventojai uždirba, tai ši informacija netrukus žiniuose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šio ryto duomenimis dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros elektros vis dar neturi per 70 tūkstančių vartotojų. ESO duomenimis Klaipėdoje ir Šiauliuose elektros tiekimas jau visiškai atstatytas, su sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. Čia elektros tiekimo atkūrimas paskutiniams klientams gali užtrukti net iki rugpjūčio 29 dienos. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad be elektros likusiems gyventojams bus kompensuojama dviem būdais.
1: Tai yra du kompensacijų mechanizmai. Sutarėme, kad kompensuosime tiesioginius audros padarytus nuostolius. Maksimali kompensacijos suma siekia 220 eurų. Ji šiek tiek yra išaugusi, nes indeksavime atsižvelgdami į kainų kilimą. Tai čia žmonės nuo rugsėjo pirmos dienos gali pildyti prašymą ir ten nurodyti, už ką norėtų tos kompensacijos. Tai galėtų būti už generatorių, už kurą generatoriui, taip pat už maisto produktus. Kitagi kompensacija yra pagal įstatymą. Įstatymo numatyta tvarka, tai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba priims sprendimą, kad buvo audra ir tuomet ESO paskaičiuos pagal įstatymą numatytą formulę, kokia kompensacija priklauso mūsų klientams ir nieko čia daryti nereikės.
0: Kiek preliminariai reikės lėšų kompensacijoms, dar neskaičiuojama, ESO atstovės teigimu, šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams. Šiuo metu Lietuvoje nėra atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio tinklo. Tai LRT pripažino ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius, kurio teigimu tai akivaizdžiai parodė praėjusio savaitgalio situaciją, kai be elektros liko dalis mobiliojo ryšio stočių. Pasakiau, vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Tarnybos atstovas teigia, kad privataus ryšio operatoriams nustatyti griežti reikalavimai toliau plėsti infrastruktūrą. Ją būtinos papildomos 72 milijonų eurų investicijos. Tačiau Kuliešius pripažįsta, kad indėlis stiprinant ryšį visoje šalyje turėtų įnešti ir valstybė. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neskaičius mokesčių Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį siekia šiek tiek virš 2628 eurų. Tai yra 2,9% daugiau nei pirmąjį ketvirtį ir daugiau nei 10% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, apie tai skelbia Valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas siekia beveik 1595 eurus. Viešajame sektoriuje algos apie 2,500 eurų yra didesnis nei privačiame. Šią naktį vėl atakuoti Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Ukrainos dronai šį kartą puolė logistikos centrą Kotovskė, Tombovo srityje. Jo administracija ir pati bendrovė patvirtino, kad sandėlyje kilo gaisras. Šis logistikos centras jau buvo atakuotas Liepą, Ukraina kol kas naujų smūgių nekomentuoja. Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybė planuoja anuliuoti vizas užsieniečiams, kurie į šalį atvyko turizmo ar verslo tikslais, tačiau siekia pasilikti ilgiau pateikdami prašymus dėl prieglobščio suteikimo, apie tai pranešė šio šalies valstybės departamentas. Tai dar vienas griežtas žingsnis prezidento Donaldo Trumpo administracijai vykdant savo kampaniją, kuria siekiama sumažinti imigraciją į Jungtinės valstijas. Baltieji rūmai socialinio tinklo X įraše teigia, kad sprendimas palies iki 200 tūkstančių vizų ir tai bus didžiausias masinis vizų anuliavimas istorijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Trečiadienio laikrodžiai Lietuvoje rodo 11 minučių po 10 ir M1 Plus studijoje įsivyravo balansas. Juoda ir balta, blondinė ir brunetė. Vėl šypsosi jums į mikrofonus ir sako, labas rytas.
2: Taip, aš grįžau, sveiki, sveiki. Visi pasilgau velniškai, bet galiu pasakyti, kad žinokit, gyvenomės labai gerai, bet jeigu yra proga nuvažiuoti, arba nuskristi, arba nuplaukti į Estiją, irgi yra labai labai gerai. Va, ir dar buvo labai gražis akimirka, kai šventėme Baltijos kelią ir teko pabuvoti, nes, nu, jau prasitariu, kad grįžau iš Estijos, teko pabuvoti su mūsų broliukai sesutėm, nors man Estas lyg tokias sesutės, gal tokia ten, ten šiaip vien blondinės, jūs tau ten patiktų.
1: Žodžiu, kaip tai konkurencijos labai daug, kad čia patiktų.
2: Ne, žinok, man atrodo, jaustumėsi tokie, žinai, tarp daug sesučių, va. Visos šiaip senytėm blondinės, nu, žodžiu. Ir ką bandau pasakyti, kad būtent tą dieną buvo labai gražu, visur, kur ėjom ir pasakėm, kad mes iš Lietuvos, visi taip šipsojasi, apsikabina ir sako, svarbiausia mes nesipykim, gerai, šitose neramu, svarbiausia mes nesipykim ir velniškai mus myli dėl to, kad sako, nu jūsų produkcija, jūsų maistas, tai labai kažkaip širdį sušildė, kad labai mus myli.
1: O, tai tu labai gražią žinutę paskleidė ir visai Lietuvai ir atrodo, kad su kiekviena minutė viskas vis gerin ir žvelgiu ir į termometro stulpelį 17 laipsnių ir sinoptikai sako, kad nuo savaitės va šito viduriuko jau orai taps sausesni ir šiek tiek šiltesni, va žiūri, ketvirtadienį jau sulauksime 19-24 laipsnių, o penktadienį iki 25 laipsnių. Tai jau tie 25 laipsniai tokie kaip vasariški saldainiukai rudens pavėsyje.
2: Aišku, pamatysi, rugsėjį mes kepsim, kaip ir sakiau, jeigu vasara šlampi, rugsėjį tu kepi, taip jau bus. O kalbant apie gražius dalykus, na, tai jau šiandien visų šunų mylėtojus.
1: Jei, apkabinkit ir savus, ir draugų šunis, tikrai, nes šiandien tarptautinė šuns diena.
2: Vaf, tai mes su Juste tikrai kažką skaniai savo smagiai losim iki pat 13 valandos, tai viskas, ką reikia padaryti, tai pasigarsinti radijo imtuvą, likti su mumis, likti su muzika, kurią mes jaučiame, turime daug tokių istorijų ir linksmesnių ir liūdnesnių, bet va tas gražus balansas, kaip jūs te pradžioje sakė, sugrįžo ir toliau balansuokim.
1: Taip, kviečiam pasilikti kartu ir gražios trečiadienio dienos.

0: karalius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

Sveiki, dabar 10 valandų 30 minučių eteryje 100 sekundžių informacijos. 2025 metų pradžioje socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės įkurtos maisto tarybos turėtų nebelikti, o joje nagrinėti klausimai bus perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Ministro patarimai institucija, apie tai praneša Žemės ūkio ministerija. Ministras Kęstutis Mažeika interviu BNS yra sakęs, kad maisto taryba nenuveikė nei vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato. Lietuvoje vieši Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta, kuris susitiks su šalies vadovais. Pagrindinės temos, kaip teigiama, bus Europos saugumas ir gynyba, parama Ukrainai, Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai kitais metais. Tragedija Pakistane. Mažiausiai 14 naujagimių žuvo šalies sostinėje Islamabade ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui. Taip pat yra sužeistųjų. Gelbėjimo komandos teigia, kad šiuo metu gaisras suvaldytas. Jis kilo trečiajame vienos iš pagrindinių miesto ligoninių, o aukšte, kuriame ir buvo įsikūręs gimdymo skyrius. Pakistano ministras pirmininkas Šebaras Šerifas nurodė nedelsiant pradėti šios nelaimės tyrimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės Dolly Parton mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Apie dainininkės mirtį pranešta iš vakarėse, jie mirė sulaukusi 80 metų. Dėl rekordinės sausros Centrinės Amerikos valstybės viena po kitos skelbė nepaprastąją padėtį. Paskutinę tai padarė Panama, anksčiau Hondūras ir Salvadoras. Karštis jau privertė sumažinti ir laivybos srautus per Panamos kanalą dėl kritusio vandens lygio. Sausra šiame regione kelia El Niño reiškinys, kuris šiemet yra vienas intensyviausių pastaruoju metu. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruoja nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Reklama.
1: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
0: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
2: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamas kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
3: Taip, čikiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
4: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Amžinai jauni.
1: 45 minutės po 10, jeigu kur nors skubate, tai skubėkite lėtai, labai geras toks yra pasakymas, skubėkite lėtai, tada visur spėjate. O jūs, kol skubate ar kažką veikiate, darbuojatės, mes norime pakalbėti apie 4 dalykus, kuriuos rekomenduojama kasdien daryti moterims, nes sveikas gyvenimo būdas yra svarbus bet kuriame amžiuje, na, o aišku, kad su kiekvienais metais paprastai mažėja ir raumenų masė, ir kaulų tankis. O dar, jeigu kalbame apie moteris, tai prasidėjusi menopauzė gali paveikti kūno sudėtį ir širdies bei kraujagyslių sveikatą.
2: Na tai ką, mielos mamasytos mergytės, kągi mums reikėtų daryti ir žiūrėti, ką darome, tai žinoma, mūsų maistelis. Jeigu įmanoma valgyti daugiau kiaušinių, riešutų, žuvies, tai ir darykime, nes baltymai, nu, žinai, baltymai yra raumenukai. Taip. Baltymai yra grožis.
1: O su metais tie raumenukai nyksta. Tai,
2: tai va, reikia kažkaip juos palaikyti ir jiems padėti būti palaikoma.
1: Taip pat reikia judėti, nes fizinis aktyvumas tikrai padeda palaikyti ir raumenų jėgą, kaulų sveikatą, pusiausvyrą ir širdies bei kraujagyslių sistemos būklę. Ir visa tai padeda moterims išlikti savarankiškoms. Ir taip pat, aišku, labai svarbu ir po menopauzės, kai raumenų jėga ir kaulų tankis gali pradėti mažėti sparčiau, tai tas judėjimas yra labai labai labai svarbus.
2: O jeigu sakote, kad ne, panos, nenoriu aš nieko su jiem daryti, tai bent jau prasitampykit. Bent jau prastampykit, tempimo pratimai yra mūsų grožis. Na o ką, toliau, miegelis. Miegelis, žinai, yra
1: ta... Laikykitės pastovaus miego režimo.
2: Ir žinoma, kur čia dar reikia ir atsipalaiduoti. Po sunkių darbų, sekmadienis turi būti šventa diena, kai jūs veikiate nieko. Viskas.
1: Taip, reikia sąmoningai skirti laiko sau atsipalaiduoti.
2: Na, mes nebūtume su Juste mergaitiškos duetas, jeigu neturėtume dar vienos paslapties ir dėtume į tokį numerį 5 į 5-tuką.
1: Taip. Mes kalbam apie kolageną, nes ne paslaptis, kad su metais mūsų organizmas tiesiog nustoja taip greitai gaminti kolageną, todėl mums reikia vaistinėse jo dairytis ir čia mes jums turime pasiūlymą. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster.
2: Su Vicolal. Pro kolageno formulė buvo toks, sakyčiau, tirtas klinikiniame tyrime, na ir rezultatai.
1: Taip, iš tikrųjų, kai kalbam apie kolageną, reikėtų pakalbėti apie skaičius. Tai įsivaizduokit, po 4 savaičių kolageno vartojimo rūšių turi sumažėjo 22%.
2: Prašau, o po 8 savaičių beveik 33%.
1: Odos elastingumas ir drėgnumas pagerėjo, o tekstūra pagerėjo odos net 13%.
2: Ir čia yra paslaptis.
1: Taip, tai yra tokia maža molekulinė masė, vos 110 daltonų.
2: Tai reiškia puikų įsisavinimą ir svarbiausia tai augalinės kilmės prokolagenas.
1: Taip, jokių žuvų, jokios gyvulinės kilmės alergenų, tik tai augalinės kilmės pro kolageno Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Tad ieškokite vaistinėse.
2: Norime priminti, kad tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke. Su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: 10:54 ir sveikinuos su Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas, Justa.
0: 11:00 žinios, kokių naujienų sulauksim?
1: Na, geriausia naujiena, kad šviečia saulė ir audros tikrai kol kas nėra. Ir sakė savaitgalį, nors ir bus jau labiau lietinga gal negu šiandien ir artimiausias 2 dienas, bet tikrai nepūstas vėjas labai smarkus. Ir tuo galim pasidžiaugti, nes pasirodo, kad kai pučia, tai ne kažika mūsų valstybei. Ir dar...
0: Bet jau gal tiek priputė, kad jau tokie, nežinau, pusmetį į priekį.
1: Dar tie žmonės neatsigauna, kurie nukentėjo, nes dar tikrai apie 70 tūkstančių vartotojų visoje Lietuvoje neturi tos elektros energijos iki šio momento. Na tai jau, kad situacija yra ne visai tokia, kokia jin turėtų būti, tai jau visi vienu balsu pripažįsta, bet ne pirmą kartą pripažįsta. Tikrai prisimenam tokiu atveju, kad jau buvo ir prieš porą metų, ir prieš kažkurį dar laiką, ir kiekvieną kartą vėl kyla ta pati mintis. Na, progresas gal, kad generatorių šį kartą šiek tiek daugiau turėjo padalinti vartotojams, bet tai buvo lašas jūroje ir tikrai problemos neįsprendė. Na ir tarp tų idėjų, kurias gyvendina ir nelabai gyvendina, tai buvo ir tokia maisto taryba, kurios pagrindinė mintis buvo, kad kaip čia Lietuvoje padaryti, kad tas maistas pigiau kainuotų. Tai buvusio premjero Gintauto Palucko vyriausybė tokią idėją iškėlė, sakė, vat įkursim tą tarybą ir štai jinai nustatys, kaip tai padaryti ir paaiškėjo, kad nieko ta taryba taip ir dar vieną kartą nepadarė. Tai dabar jau kalba apie tai, kad ją gal reikėtų naikinti. Tai apie tai irgi žiniuose papasakosiu.
2: Muzika, kurią jauti M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. 2025 metų pradžioje socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės įkurtos maisto tarybos turėtų nebelikti, o joje nagrinėti klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai, ministro patarimai institucijai. Apie tai praneša Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika interviu BNS yra sakęs, kad maisto taryba nenuveikė nei vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato. Vilniaus miesto taryba svarstys siūlymą nuo rugsėjo pirmosios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Tiesa, tai opozicijos siūlymas artėjant savivaldos rinkimams, tad tikimybė, kad jis bus priimtas, nedidelė. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su ja susijusi naftos bei kūro kainų šuolį. Opozicijos skaičiavimu dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų pajamų. Sodra primena, kad čia vasarą mokyklas ar studijas baigusių jaunuolių valstybinis sveikatos draudimas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Iki rugsėjo pabaigos nedirbantiems ir nestudijuojantiems absolventams privaloma savarankiškai sumokėti virš 80 eurų siekiančią draudimo įmoką. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad laiku savarankiškai nesusimokėjusiems įmokų gali kilti problemų.
1: Na, jeigu nemokės PSD įmokų, žmogui susidaro įmokų skola, tai tas įmokas vis tiek reikės padengti arba ilgainiui jo gali būti išieškomos. Tai yra tiesiog sodra pritaikys tokį mokėjimo nurodymą į žmogaus sąskaitą ir skolą reikės sumokėti. Bet svarbiausia, kad žmogus, kuris nemoka PSD įmokų, nėra draudžiamas sveikatos draudimu. Tai reiškia, jis negali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tokiam žmogui būtinoji pagalba būtų suteikta, tačiau visos kitos planinės medicinos paslaugos ir apskritai kiekvienas apsilankymas pas gydytoją ir vaistai, kurie galėtų būti kompensuojami, nebūtų kompensuojami, tai yra visos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra garantuotos žmonėms, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, paslaugos taip pat nepriklauso.
0: Jaunuoliai išvykstantys studijuoti Europos Sąjungos šalis Norvegija, Islandija, Lichtenšteina ir Šveicarija kasmet kviečiami informuoti ligonių kasą, o išvykstantys studijuoti į kitas šalis, pavyzdžiui, Jungtinė valstijas arba Jungtinė karalystė, nėra draudžiami valstybės lėšomis. Į tokio studento gyvenamoji vieta ir toliau lieka deklaruota Lietuvoje, studijų laikotarpiu jam atsiranda pareiga savarankiškai mokėti PSD. Tragedija Pakistane. Mažiausiai 14 naujagimių žuvo šalies sostinėje Islamabade, ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui. Taip pat yra sužeistųjų. Gelbėjimo komandos teigia, kad šiuo metu gaisras suvaldytas. Jis kilo trečiajame vienos iš pagrindinių miesto ligoninių aukšte, kuriame ir buvo įsikūręs gimdymo skyrius. Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šerifas nurodė nedelsint pradėti šios nelaimės tyrimą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės Dolly Parton mirties nurodė visuose Jungtinėse valstybėse savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė, netektis milijonams žmonių. Apie dainininkės mirtį pranešta iš vakarėse, ji mirė sulaukusi 80 metų. Dolly Parton karjera truko 6 dešimtmečius, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų ir buvo pelniusi country muzikos karalienės titulą. O šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Lietuvoje 10 minučių po 11 valandos ir merginos prisėda prie mikrofono pakalbėti apie viską taip, kaip yra iš tikrųjų. O tu žinai, girdėjai šitą, kad gydytojai to dar nebuvo matę. Indijoje gimė kūdikis su 8 galūnėmis.
1: Ta prasme, 8 galūnėmis.
0: Gimė kūdikis su 4 rankomis ir 4 kojomis. Medikai mano, kad vat tokį ganėtinai neįprastą atvejį galėjo lemti itin reta vadinamoji parazitinio dvynio būklė.
1: Oho.
0: Nu čia yra iš vis, kūdikis gimė rugpjūčio 23-ąją, kai 29 metų

0: bendruomenės sveikatos, nu, 29 metų moteris pagimdė ir naujagimis svėrė 3 kg, o papildomos rankos ir kojos buvo prisitvirtinusios prie viršutinės krūtinės dalies ir pilvo.
1: Geras.
0: Na, čia man, žinai, įsivaizduoju, kad medikai išvydė tokį vaizdą, jie tikrai liko priblokšti.
1: Tai tikriausiai, kaip aš nebežino, ką sakyti, žinai, kur nebežinai nei kur eiti, nei, bet iš kitos pusės, kadangi gimė Indijoje, tai gal čia gimė Buda, čia gal nauja, nu, žinai, kaip būna, jų ta šventoji Buda, jinai ryten su keliom rankom, keliom kojom vaizduojama, tai gal čia žmogaus pavidelė, mes dar nežinom, po 10 metų, sakysim,
0: gal,
1: jūs tai atsimeni?
0: Gal čia yra tikrai pasaulio istorijoje gimė ypatingas kūdikis, tik mes dar apie tai to nežinom, taip.
1: Būtent, o kalbant apie ypatingus dalykus, yra tokių žmonių, kaip čia sakant, pirštais nerodysim, bet tikrai pažįstu Lietuvoje, kurie labai stipriai laukia 28 dienos, kai prasidėjęs toks begalinis muzikos maratonas čia, Vilniuje, kai jau žinau, kad Vingio parkas yra senai uždarytas, jeigu mėgsti bėgioti, tai turi bėgti kaip nors ratuku arba keisti savo bėgimo trajektoriją, nes senai išdygo milžiniška scena, net būdama toli, žinok, pilnas internetas jau mačiau aš tos geltonos spalvos ir mačiau, kas apšildys ir mačiau, kaip visi ruošiasi, tai tikrai nusimato įspūdingo dydžio koncertai ir man atrodo, jeigu gerai supratau, ten skaičiau porą interviu, kad net po foje laikais, kaip pasakau, Mamontovo, nors Mamontovo visai yra laikai, bet nu, tie foje auksiniais laikais, va tik jiem pavyko surinkti tą visą Vingio parką ir atšvesti muziką, bet va žiūrėk, mūsų mylima Jessica tą patį pakartos jau visai greitai, tai reikia pasiruošti, nes visur nori, nenori skambės apkabinti.
0: Taip,
1: ir
0: aš tai džiugiuosi, kad Lietuva turi tokį atlikėją kaip Jessica ir jai tai tik tai didžiausia sėkmės ir kūrybinės sėkmės. O klausyk, kaip tu reaguoji tai, kad Leonardas DiCaprio jau nebėra laikomas gražiausių Holivudo vyrų?
1: Ta prasme. Kodėl tu mane liūdini?
0: Na, aš vat galvoju, kaip tau, ar blogai, liūdina tave šitą
1: blogai,
0: žinę?
1: Blogai, o kas yra? Yra?
0: Nes pasak mokslo, ten visokie tie tyrimai buvo daryti, šį titulą iš jo pastaraisiais metais atėmė spekas.
1: Nu.
0: Timothy.
1: Na, šiame. Nu, jeigu jisai susigražintų savo garbanėlės, aš palaikyčiau idėją, kad jis tikrai simpatiškas. Bet dabar, kai nusiskuto, buvo toks, žinai, skoningas prancūzas. Dabar tas klasikinis amerikonas.
0: Aš tai net pasikeičiau, žinai, nes čia iš tikrųjų konkuruoja du vyrai, kurie yra realiai labai skirtingo amžiaus, nes na, Leonardas DiCaprio Titaniko laikais, ar ne, tikrai buvo tikras Holivudo gražuolis ir tuo metu jis regis, na, tarsi negalėjo konkuruoti su bet kuo ir laimėdavo. Tačiau dabar, vat, būdamas 50 aktorius, vat, to mokslo vertinimu nusileido jaunesnei Holivudo kartai. Bet čia labai neteisingai yra vertinama, tai galbūt, kad galima sakyti, kad nu, vat, yra viena karta ir kita karta ir ten gražiausiai vyrai. Nors aš žinok, vis tiek esu už Leo.
1: Aš irgi, bet jeigu jau reikėtų pažiūrėti šią kartą, tada aš atiduočiau už tą titulą Elordi Jacobui, kuris vis pirma yra beveik 2 metrai ir aukštas ir toksai, vat, eini visose oro uostose, matai jo Chanel reklamas ir galvoju, jeigu tas vyras mane gaudytų, tai pamirščiau net apie savo kvapą arba kvepalų buteliuką. Na, o kalbant apie meilę, tikrai norisi pasidžiaugti, nežinau, jūs tiek kalbėjai, bet tikrai labai daug kas tuokiasi ir per tas audras baises tuokiasi.
0: Taip. Ir kaip gražu, žinai, ne vieni sakė, kad vat, jeigu mūsų... Ne, aš kažkur pasakė, kad mūsų meilė jokios audros nebaisios.
1: Va, va.
0: Na, tai, nori, kad taip ir bus.
1: Tai tikrai norisi pasidžiaugti ir Šumilos meiliai su Gudmonaitė, ir Stano mačiau ten visas baltas, ir dar skaičiau kažkokį interviu, kad šitas Koršunovas prisipažino Šeduikytei, kad norėjo kažkada ją vesti. Nu, žodžiu, taip, visi čia meilė gyvena.
0: Kažkaip link... Ar nebus taip, kad ruduo ateina su meilė?
1: No, o, domina.
0: Domina.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vilnius plus. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Reklama. Ar girdėjote, kad sinoptikai skelbia naujausią prognozę? Turi ir gerų, ir blogų žinių. Bet žinokit, mes žinom, kur visada yra tik tai geros žinios, tai Spa Vilnius. Apie Spa Vilnius pasiūlymą truputėlį vėliau pakalbėsim, o dabar truputėlį apie orus, kurie Lietuvoje artimiausiomis dienomis taps šiltesni ir sausesni. Nors savaitgalį lietus vėl sugrįš į šalį ir kai kur yra numatoma perkūnija. Šiandien 17.22, ketvirtadienį 19.22, laipsnį, penktadienį šils iki 25 laipsnių, na, o šeštadienį bus 20-25 laipsnių šilumos, bet aišku, jau bus kur ne kur ir lietus, ir perkūnija, sekmadienį irgi panašiai, tad laikas, man atrodo, planuoti savo polsį, Spa Vilnius, Anykščiai.
1: Man labiausiai patiko tavo paskutinis sakinys, į jį ir susikoncentracija visa nukreipta, tai lai ir jūsų koncentracija būna dabar pasiruošti savo polsį, dėl to, kad ruduo ateis, darbą vys, o kada pailsėti, o kai iš anksto susiplanuoji, tada ir nuvažiuoji. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net 30% nuolaida.
0: Kuo ilgesnį polsių dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir polsių planuokite spavilnius.lt.

Sveiki, dabar pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada jau šį rudenį teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių bei registravimosi reikalavimus. Apie tai ministras pareiškė susitikime su Seimo liberalų frakcija. Anot jo, ketinama peržiūrėti amžių, nuo kurio leidžiama važinėti tokiomis priemonėmis, taip pat registravimo reikalavimus. Būsimos Gižų pastotės teritorijoje atliekant teritorijos žvalgymo ir valymo darbus aptiktas antrojo pasaulinio karo laikų artilerijos sviedinys, apie tai praneša Litgrid. Apie radinį nedelsiant informuotas bendrasis pagalbos centras. Į įvykio vietą atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkausko inžinierijos bataliono išminuotojai sviedinį saugiai išvežė sunaikinti. Dėl rekordinės sausros Centrinės Amerikos valstybės viena po kitos skelbia nepaprastąją padėtį. Paskutinė tai padarė Panama, anksčiau Hondūras ir Salvadoras. Karštis jau privertė sumažinti ir laivybos srautus per Panamos kanalą dėl kritusio vandens lygio. Sausra šiame regione kelia El Niño reiškinys, kuris šiemet yra vienas intensyviausių pastaruoju metu. Milijardieriaus Ilono Musko bendrovės SpaceX paskelbė planus Jungtinių valstijų pietinėje Luizianos valstijoje pastatyti 100 milijardų Amerikos dolerių vertės kompleksą, iš kurio bus paleidžiamas labai laukiamos mega raketos Starship, šiuo metu kūriamos bendrovės Teksaso centre. Naujasis kompleksas bus pastatytas Vermilijono apygardoje už maždaug 185 km į vakarus nuo Naujojo Orleano. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11 vietomis iki 14 šilumos, o diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Tokia nuotaikinga daina apie įrodymus ir mes su Juste jum irgi turime vieną pavyzdį su įrodymais, kaip galima pakeisti savo miestą.
1: Ir iš tikrųjų miestą keičia nebūtinai didelės investicijos ar milžiniški projektai. Kartais užtenka, pavyzdžiui, kitokio suolo ir erdvė, pro kurią anksčiau tiesiog praeidavome, tampa naujų traukos centrų.
0: Ir tuo yra įsitikinęs ir vilnietis architektas Maksimas, dalyvaujamojo biudžeto programoje pasiūlęs gražiausiose naujosios Vilnios gamtinėse erdvėse įrengti modulinius suolus poilsiui gamtoje.
1: Ir tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip viena gyventojo idėja gali tapti realiu miesto pokyčiu. Ir šiuo metu vilniečiai vėl yra kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius.
0: Ir ką reikia daryti? Siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją arba visą miestą nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimo aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų, padedančių atskleisti ir papasakoti vietos istoriją.
1: Idėjų yra laukiama iki rugsėjo 27 dienos, o jas pateikti galima svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. Ir šiemet gyventojų idėjams yra planuojama paskirstyti daugiau nei 1,5 milijono eurų.
0: Wow, mažos apimties idėjoms seniūnijai numatyta paskirstyti apie 630 tūkstančių eurų biudžetą.
1: O didelės apimties miesto idėjoms bus paskirstyta 1 milijonas eurų.
0: Aha, jau norisi. Beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukę vilniečiai.
1: Tad idėjos teikiamos iki rugsėjo 27 dienos. Ir primename, kad viską galite teikti internetinėje svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. Ir medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas. M1 plus.

0: plius. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Piku Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien Piku.lt parduotuvėse.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų, laikas pažaisti, laikas pabendrauti.
2: 1-8-2-9, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit, atspėkit dainą, o mes jums už tai padovanosime pakvietimą į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vykstančią Auto Expo Vilnius parodą.
1: Nes net, žiauriai gerai skamba.
2: Labai, labai, net trim dienoms ši paroda suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Tai vyrai, man atrodo, imkit savo telefoną į rankas ir, nors aš net nebėjau, kad ir moterų yra tokių automobilių entuziastčių.
1: Aišku, ir apskritai tokios pramogos visai šeimai tikrai verta, naudinga, reikalinga. Ir, žodžiu, daugiau apie pačią parodą galite rasti autoexpo.lt, bet mes turim pakvietimus, va, pasidėjusios ant stalo ir norime jums juos padovanoti.
2: Taip, o dar primenu, kad parodoje lankytojų lauks ir naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Tad net nebejoju, kad pakvietimas jums yra reikalingas, 1-8-2-9. Ir šiandien mes kalbame apie kanadiečių atlikėją, kuri pasaulį užkariavo labai fainą dainą, kurią mes irgi šiandien norime, kad jūs atspėtumėte. 2026 metais ši daina... Iškeliavo. Į pasaulį su savo ypatingu skambesiu.
1: Jeigu jūs esate paukščių fanatikas, pavyzdžiui, mėgstate, nežinau, ten kokius balandžius pašerti, tai tikrai žinote šitą dainą. O jeigu esate žmogus mėgstantis fantazijas, tikriausiai nuo vaikystės kirba tokia mintis, o jeigu aš mokėčiau skristi, tai labai daug raktinių žodžių pasakiau apie dainos pavadinimą ir pačią dainą, o kalbant apie atlikėją, tai yra įdomus toks kaip čia faktas, kad jos vardas pavardė ir yra sceninė vardas pavardė.
2: Taip, ir čia man tai labai graži moteris, tamsia plaukė, ir gal dar toks įdomus faktas apie ją, galvoju, kad
1: jinai laužo standartų šiuo
2: taip,
1: metu, tarp kitko.
2: Visiškai. Ir taip, ir jos daina skamba kaip daina apie laisvę, apie žmogų, kuris nori pats pasirinkti, kuriems skristi. Na, iš tikrųjų, jau daina padiktuoja kokia Kanados atlikėja, gimusi 1978 metais, šiandien yra pas mus paslėpta.
1: Tai viskas, ką reikia padaryti, paskambinti mums 1-8-2-9 ir mes tikrai jums padėsime iššifruoti šią merginą, dainą apie paukščius ir jūs kaip paukštis galėsit griebti pakvietimus ir keliauti, žiūrėti žiauriai kitų automobilių. Iš esmės, viskas kaip ir pasakyta. Gal reikėtų pridėti, kad ji daug kur mėgsta tai, tokį prieskonį portugalų kalbą.
2: Taip. O dainos klipas, tai jame atlikėja vaizduojama tarsi sklandanti tarp dangaus, miško ir gamtos, o aplink ją skraido paukščiai, o pabaigoje, kai ji nukrenta nuo medžio, tiesiai didžiulė tokia žmonių minė. Na, labai gražus vaizdo klipas.
1: Galėtume kalbėti ir kalbėti, o kai sakėme, kad ji laužo standartus, tai turėjome menį tai, kad 2026 metais ji pasirodė ant raudono kilimo ir visi bandė ten, jei, žinot, piktais liežuviais kažką apie išvaizdą, apie jos kūno formas ir jinai pasakė, kaip noriu, taip atrodau, kaip noriu, taip dainuoju ir nu, jeigu jums patinka, garsinkit radio imtuvą. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Alio, su ko sveikinamės? Alio? Alio? Gerai, bandom, gal kitą kartelį pavyks prisiskambinti ir sudalyvauti žaidime, nes to irgi turėsim dar pakvietimą į parodą. Gerai, alio,
1: ir kažka,
2: klausos, sveiki.
1: Kažkas, žinok, pabėgo, buvo antras eilėje, bet pabėgo, neįsigaskit, greitai galit mum vėl surinkti, 1-8-2-9, daina apie paukščius, žavi dama, tamsia plaukia, portugališkas ir kanadietiškas prieskonis į vieną ir pakvietimą į Auto Expo Vilnius.
2: Ir gal dar įdomu tai, kad ši atlikėja savo karjeroje niekada, niekada ilgai neužsitikė. Užsibūdavo viename muzikiniame stiliuje. Na, jinai vis nuo hip-hopo ir šokių skambėse perdavo į pop muzikos ir į NB. Nu, toks, vat, žodžiu, chameleonas atlikėja. Sveiki.
3: Sveiki.
2: O, malonu, su ko sveikinamės?
3: Darius.
2: Darius, iš kokio miesto mums paskambinot?
3: Vilniaus.
2: O, tai saulė šviečia, viskas gerai, 18 laipsnių šilumos ir jum rugsėjo 18-20 į Litexpo vykstančią paradą Auto Expo Vilnius labai bus lengva atvykti. Norisi?
3: Visai neblogai bus.
2: Gerai, tai apie ką mes čia šiandien?
3: Manyčiau, Nelio Furtado.
1: Visiškai. O dainos pavadinimas yra?
3: I like a bird.
1: Nu, visiškai patai. Dariau, pats šią atlikėją paklausot, ar toks, kur, nu, groja radijoje?
3: Ne, tiesiog pliusą groja ir klausot.
2: Nu, neperjungiat.
3: Nu,
1: Ai, reikia jau pakentėti ir paklausyti. Gerai, bet bet kokiu atveju ši daina jums šiandien atneša pakvietimus. Ji tikrai, nu, tiesiai šviesiai vyriškai pasakysiu, žiauriai kietą parodikę.
3: Teks apsilankyti, jeigu kietas.
2: O, aš... Taip, taip puikiai. Ačiū jums, gražios dienos, iki malonaus.
3: Ačiū, iki.
2: Iki.
1: Na, va, taip smagiai su Darium pakalbėjome. Tikiu, kad galbūt tokia labiau mergaitiška atlikėja.
2: Mergaitiška, bet... merai. Bet dovana, tai tokia ganėtinai berniukiška.
1: Visiškai berniukiška. Klausom. Pasiruošus jūs te.
2: Tai aišku.
1: Skrydžiui.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautusiai audrai padarius didelių nuostolių ūkininkams žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika patvirtino, kad šiandien vyriausybė siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot ministro, nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai nebūtų patyrę žalos. Mažeikos teigimu, ekstremalią situaciją svarsto skelbti vis daugiau Lietuvos savivaldybių, tai jau yra padariusios Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių savivaldybės. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie ūkininkų nuostolius ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių dar vis neveikia mobilusis ryšys. Šalies mastu paskelbta ekstremali situacija leistų kryptis į Europos komisiją dėl nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros palikus nemažai mobiliojo ryšio stočių, susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad būtina priimti sprendimus, kad nutrūkus elektros tiekimui privačių operatorių stotis galėtų veikti autonomiškai. Anot jo, dėl to ketinama kalbėti su ryšio operatoriais. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba iš vakarėse sakė, kad ryšio bokštai turėtų turėti elektros generatorius. Tai leistų ilgesniam laikui užtikrinti jų veiklą. Būsimos Gižų pastotės teritorijoje atliekant teritorijos žvalgymo ir valymo darbus aptiktas antrojo pasaulinio karo laikų artilerijos sviedinys, apie tai praneša Litgrid. Apie radinį nedelsiant informuotas bendrasis pagalbos centras, į įvykio vietą atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkausko inžinerijos bataliono išminuotojai sviedinį saugiai išsivežė sunaikinti. Artėjant rugsėjo 1-ąją Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų. Tiesa, švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad dvigubai mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros užsienio kalbų mokytojų. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Milijardieriaus Ilono Masko bendrovė SpaceX paskelbė planus pietinėje Luizianos valstijoje pastatyti 100 milijardų Amerikos dolerių vertės kompleksą, iš kurio bus paleidžiamos mega raketos Starship, šiuo metu kuriamos bendrovės Teksaso centre. Jas ketinama naudoti misijoms į Mėnulį ir Marsą. Naujasis kompleksas bus pastatytas Vermilijono apygardoje už maždaug 185 km į vakarus nuo Naujojo Orleano. Anot bendrovės komplekse taip pat ketinama sukurti daugiau nei 3000 naujų darbo vietų. Pirmasis Starship skrydis anot bendrovės numatomas 2029 metais. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra sviruoja nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Lietuvos nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, kai kur iki 14 šilumos, o diena bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: 10 minutėlių po 12 valandos, skanaus visiems tiems, kas dabar tikrai ne pirštą burnoj turi, o kažką skaniai valgo. Ir mes su Juste irgi mūsų pilvelių po truputėlį pradės gurkti, bet prieš tai norime su jumis pabendrauti.
2: Ir saldėsi pagaminti, galbūt net tokį patiekalą, kuris yra valgomas kaip prisiminimas.
1: Visiškai
2: nes
1: vaikyte.
2: Toks labai paprastas saldainis, kurio popierėlėje dažnai, kai išlukštename tą dalykėlį, tai tas dalykėlis mūsų gražina į vaikystę.
1: Žodžiu, turime saldainį ant pagaliuko,

0: jeigu vaikystėje eidavot į tokį dalyką su seneliais pavadinimu kermošius, tai tikrai nusipirkdavot bent po kelis.
1: O jo šito dalykėlio gamybos principas yra gana paprastas, iš esmės tai yra kietas cukrinis saldainis, kuris, na, cukrus yra kaitinamas iki aukštos temperatūros, kol susidaro tokia tiršta, skaidri, karamelinė masė, į ją yra dedama sirupo, įvairia, nu ir tada ta, iš tos masės yra formuojamas saldainis, o jis atvėsus, ar ne, nu, sukietėja ir gaunasi saldainis, bet taip. Koks tas saldainis,
0: koks?
1: Reikia tikslaus pavadinimo.
0: 1-8-2-9, atsiminkite vaikystę, paskambinkite mum, aš tikiu, kad tas pavadinimas saldainio gali rezonuoti ir su sausainiais, bet mes vis dėlto kalbame apie tą saldainį ant pagaliuko, nu tikrai žinau, kad žinai, kad kitas žino.
1: Taip, mes žinom, kad jūs žinot, nes tas saldėsis tikrai primena močiutės virtuvę, kai vaikystėje vasaros ypatingai metu, nes daugiau visi turi laiko, buvo gaminamas kartu su močiute, su mama.
0: Ir dar smagiausias dalykas, kad visada seneliai tėvai, nu, ta prasme, tu paprašai, dar atsimenu, lito ir gali du nusipirkti, žinai. Dabar už eurą galvoju, man atrodo, jau eurą ir kainuoja.
1: O jeigu jums sunku sugalvoti, apie kokį mes šią saldainį kalbame, tai šios saldainio pavadinime slepiasi tas, kuris rytais garsiausiai praneša, kad jau laikas keltis.
0: Na, bjaurybė. Alio, kas man paskambino?
2: Labą dieną,
1: su kuo sveikinamės?
2: Robertas.
1: Na, Robertai, ar žinot, apie kokį saldainį mes čia kalbame, kurio pavadinime slepiasi tas dalykėlis, kuris ne ant tvaros, o saldainių popierėlėje šiandien?
2: Tai turbūt gaidelis.
0: Aišku, Robertai.
1: Ne turbūt, o tikrai.
0: Robertai, iš kur paskambinat?
2: Iš Kauno.
0: O, kaip Kaune orai?
2: Puikus.
1: Tai ir ryt ir poryt bus puikus, tai reikia pasimėgauti.
0: Bet palaukit, Robertai, man dar labai labai smalsu. Gaidelį vaikystėje valgėt, o gal teko šiom dienom?
2: Iš viso šio nevalgysiu,
0: manis
2: nepatiko.
0: O! Prašau!
1: Tai iš kur žinot, kad toks būdavo saldainis?
2: Nu, toks būdavo, dėl to.
1: Nu, kas jo nežino, ar ne? Iš tikrųjų, taip. O pliusą marškinėlį jums patinka?
2: Nu, man patinka, vienų laukiu, niekaip nesulaukiu.
1: O, tai gerai, iš karto
0: du pakuosim. Mes perduosim šį dalykėlį, mes perduosim žmonėm, kuriem reikia tai žinoti, kad Robertas jau laukia, jau sako net gaidelį.
1: Galėsit vieną
0: nemėgų.
1: Dieną rūdus, juodus kitą kart pilkus.
0: Taip.
1: Sutarta.
0: Robertas.
2: Tai laukiu.
1: Ačiū.
0: Robertas jau nebekalba, jis tai laukia. Gerai, Robertai, sutarta.
1: Ačiū, gražias dienos, iki malonaus linkėjimai į Kauną.
0: O koks smagus džentelmenas.
1: O koks įdomus sinchronas čia pas mus.
0: Aišku, sako, gaidelio nemėgstu ir laukiu, ir noriu, ir vėl skambinu, duokit man pliuso marškinėlius, ką aš mėgstu.
1: Sutarta.
0: Sutarta.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei Sūr Druskininkose šefas. Norint pasigaminti Benedikto kiaušinius, dažnai iškyla labai daug klausimų. Kaip tai padaryti, kaip tai tinkamai padaryti? Tai pirma, būtinai į vandenį įpilti acto bei druskos. Antra, po ranką turėti timerį, kuris būtų nustatytas tiksliai 3 minutėm. Ir trečia, svarbiausia, šviežus naminiai kiaušiniai.

0: Reklama.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika patvirtino, kad šiandien vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot ministro, nėra nei vienos savivaldybės, kurioje ūkininkai nebūtų patyrę žalos. Šalies mastu paskelbta ekstremali situacija leistų kreiptis į Europos komisiją dėl jų nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šiandien rytą šalies degalinėse sumažėjo, tai skelbė šalies energetikos agentūra. Jos duomenimis dizelino kainos sviravo nuo 1,94 centų už litrą iki 2,19 centų, o vidutinė jo kaina siekė 2,07 centus ir buvo beveik 2% mažesnė nei vakar. Baltarusijoje prie sienos su Ukraina vyksta geležinkelio infrastruktūros pritaikytos kariniams traukiniams priimti statybos darbai. Statybos užsakovas netoli Jekimovkos kaimo Gomelio srityje yra karinis projektų institutas, o objektas vadinasi poligono statyba Gomelio srityje. Projekte numatytas atskiras privažiavimo kelias, pritaikytas 60 vagonų eismui ir krovimo aikštelės su rampa, skirta ratinės ir vikšrinės technikos iškrovimui. Danijos vyriausybė jau trečią kadenciją vadovaujanti Mette Frederiksen sako pavargusi gauti nepageidaujamus patarimus dėl savo išvaizdos ir šią progą paskelbė įrašą Instagram tinkle. Frederiksen pažymėjo, kad negaliu suskaičiuoti, kiek pranešimų per visą laiką gavo dėl savo išvaizdos, esą ypač apie tai, kad ji turi bjaurius dantis ir retus plaukus, kad ant nosės turi bjaurę karpą ir patarimus panaudoti botoksą. Danų premjerė pabrėžė, kad ji nesikišo tai, ką kiti daro su savo išvaizda, o pati yra visiškai patenkinta savo kūnu tokiu, koks jis yra, kai esi moteris ir artėji prie 50. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Vienas plus. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
5: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
6: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje. Greitai čia tas trečiadienis plaukia.
2: Savaitės viduriukas, rytoj jau pasitiksim mažai savaitgalį, ketvirtadienis. Ir va taip pat geri orai, man atrodo, viskas čia su šypsena į priekį.
1: Puikiai, šiandien, žinoma, nepamirškite savo augintinių. Tikrai, jeigu auginat šuniukus, tai nupirkit skaniuką. Nebūkite jau tokie pasikėlėliai, kad nežinot, kad šuns diena, pasakėm jau.
2: Pasakėm ir išveskit šuniuką ilgėliau, negu taip esate pratę. Vietoj ten 15 ar, nežinau, pusvalandžio pagal šuns dydį tikriausiai džiojate laikas priklauso, bet nu, pasirūpinkite šiandien, jo, ypatingai jau, pamiluokite, apkabinkite.
1: Gerai, tu pirzinėjau, iki tol, kol namų neapveli savo taisais šeriančiais plaukais.
2: Čia yra besąlygiška meilė pas šunis. Niekada nepyks, tik tai pasidžiaugs. Na, gal truputį pavaidins, žinai, uodegą pavysgins, bet nieko daugiau.
1: Na, tai va, o mes su Juste jau po truputėlį jums sakysime iki rytojus, bet prieš tai norisi atsiminti legendą, kuri taip, sakyčiau, netikėtai pasitraukė.
2: Netikėtai, nes aš iš tikrųjų pirmadienį su Pliuso klausytojais dar kalbėjau apie tai, kad apie jos muziejų, apie tai, kad jinai vis dar turi planų, nors yra 80 metų sulaukusi. Ir kai vakar pasiekė mane šitą žinę, aš, na,
1: šokas. Taipkim taip, buvo lengvas šokas ir tikiu, kad vis dar daugeliui yra ta šokas, kai internete matai vien tik tai, nu, kantri karalienės nuotraukas, tie, kaip čia, didelė krūtinė, blondiniški plaukai, šypsena, lupytės, tokia vis laika, oi, tokias cinkeliu.
2: Apskritai, man atrodo, apie Dolly Parton mes galima sakyti, kad jinai yra ne tik muzikos legenda, kas yra 100%, bet jinai yra tas toks tikras žmogus ir, man atrodo, gražiausia jos istorijos dalis yra nešlovė, bet jinai kartą yra pasakiusi, kad svajonės nieko nekainuoja, todėl nereikia bijoti svajoti didelėmis svajonėmis. Tai va čia yra gražu ir tą akivaizdu jinai ir pati darė iki paskutinės savo gyvenimo dienos.
1: Ir daugelis žmonių, žinoma, kad pradėjo ieškoti informacijos, tai nuo ko, nes atrodo, kad visai nesnai palaidojo savo gyvenimo meilę, apie kurią jinai kalbėdavo tik gražiai ir jie toks kaip kumštis ten nuo mokyklos laikų, žodžiu, abu buvo koja kartu ir būdavo labai jokinga, kaip jinai per interviu sako, vat aš tokia mėgstu eiti žmonės, kalbėt, bučiuotis, dainuot, o jis namie sėdėti ir manęs laukti. Žinai,
2: taip, toks bet dar labai įdomus faktas, kad vos prieš kelias dienas, rugpjūčio 21-ąją, Dolly kalbėjo su People apie savo sveikatą ir muziejų ir va būtent pasakojo, kad anksčiau savo sveikatos problemoms neskyrė pakankamai dėmesio, nes rūpinosi vyru, tad dabar jinai tiesiog pasiruošus daugiau dėmesio skirti sau ir aišku, pačiame interviu jį pristatė muziejų kaip vietą, kurioje jai yra noras papasakoti savo gyvenimo istoriją savo akimis.
1: Na, labai gražu. Labai miela, smagu, kad žmonės tokia didelė meilė ir taip kažkoks labai labai gražus pagerbimas vyksta ir socialinėje erdvėje, ir pasaulio mastais. Kiekvienas atsimena būtent čia kantri karalienę, tu gali ją mėgti, nemėgti, bet jos muzika tikrai tavo mintis nuneša kažkur toli. O jeigu jūs esate tas smalsuolis, kur sakytumėt merginos, tai nuo ko, tai vis dėlto jau pranešė ir dabar pasiekė žinia, kad tai buvo labai labai trumpa kova su vėžiu, bet iš kitos pusės sako, kad žmonės labai greužia ilgesys ir man atrodo, kad čia yra amžina meilė, išėjo jos meilė.
2: Aš tą patį galvoju, nors jis sakė, sako, va, aš dabar galėsiu skirti dėmesio savo, nes labai rūpinausi juo, bet man atrodo irgi, kad čia šitame visame dalyke yra užkoduota didelė ir graži meilė.
1: Taip, na ir mes su Juste, su didelė meilė paliksime jūs būtent su šia kultinė atlikėja, su jos daina apie meilę. Mylėkime ir nebijokime to sakyti, kad aš tave myliu, nes tai yra žodžiai, kurie nieko absoliučiai nekainuoja.
2: Taip, o Dolly Parton balsas, jisai niekada netyla.

0: vienas plius. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalio audros vyriausybė apsispręs ar skelbti ekstremaliąją situaciją valstybės mastu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai taip pat leistų dėl finansavimo kreiptis į Europos komisiją bei užtikrintų, kad dėl elektros trikdžių įsipareigojimų neįvykdė tiekėjai negautų baudų.
1: Bet mastas žalos yra didelis, maždaug pusė vasarinių javų derliaus yra dar laukuose. Tai žinant situaciją, kad vis tik ūkininkai turi ir iš ankstinės tam tikras sutartis pasirašę, įsipareigojimus prisijėmę. Gamintojai ir perdirbėjai taip pat turi sutartis dėl produkcijos tiekimo į parduotuves, į tinklus, kas, na vėlgi, jeigu jie to nepadarys ir nebus paskelbta ekstremali situacija, tai gresia jums dar daugiau papildomomis sankcijomis ir baudomis.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad padarytos žalos mastai savivaldybėse skiriasi.
2: Tai yra pakankamai skirtinga situacija ir šitą dalyką mes žiūrim taip, kad jeigu tai yra reikalinga ūkininkam pagelbėt, nes matom, kad kai kuriais atvejais tos pagalbos tikrai reikia, tai pritartumėm tą. Bet iš kitos pusės, tai sakym, toj savivaldybėj, kuriai aš vadovauju, aš manau, kad situacija yra pakankamai nebloga. Iš tos ūkinės pusės to kaip ir nereikėtų.
0: Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių rajonuose. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šią rytą šalies degalinėse sumažėjo. Apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra jos duomenimis. Dizelino kainos sviravo nuo 1,94 centų už litrą iki 2,19 centų, o vidutinė jo kaina siekia 2,07 centus ir buvo beveik 2% mažesnė nei vakar. Šiandien Baltarusijoje vyksta Rusijos ir Ukrainos karo belaisvių mainai pagal formulę 10 už 10. Paskutinį kartą šalis apsikeitė karo belaisviais rugpjūčio 24-ąją, tuomet į Rusiją grįžo 10 žmonių, tiek pat į Ukrainą. Prieš savaitę šalis apsikeitė karo belaisviais pagal formulę 103 už 103. Šeši Frankfurto oro uosto darbuotojai užsikrėtė maliariją nuo uodų, kurie pateko į oro uostą iš orlaivių krovinių skyriaus. Vienas iš susirgusiųjų mirė, manoma, kad uodai į Vokietiją buvo įvežti Liepos mėnesį iš endeminio regiono. Visiems nukentėjusiems oro uosto darbuotojams teikiama medicininė pagalba. Uodai buvo sugauti ir nugabenti į laboratoriją tyrimams. Danijos vyriausybė jau trečią kadenciją vadovaujantį 48-erių Mette Frederiksen sako pavargusi gauti nepageidaujamus patarimus dėl savo išvaizdos ir šią progą paskelbė įrašą Instagram tinkle. Premjerė Frederiksen pažymėjo, kad negali suskaičiuoti, kiek pranešimų per visą laiką gavo dėl savo išvaizdos, esą ypač apie tai, kad jie neva turi bjaurius dantis ir retus plaukus, kad ant nosės turi bjaurią karpą ir patarimus panaudoti botoksą. Danų premjerė pabrėžė, kad ji nesikiša į tai, ką kiti daro su savo išvaizda. Patinai yra visiškai patenkinta savo kūnu tokiu, koks jis yra, kai esi moteris ir atėjai prie 50. Čia Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, vietomis kiek šilčiau 12-14 laipsnių, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų, M1 plus eteryje. Šią valandą pradėjome su Rascal Flatts, o dabar eteryje skamba Kelly Clarkson daina Heartbeat Song. Labas sakau visiems M1 plus klausytojams. Aš Kristupas Draugas, jums leisiu laiką šią trečiadienio popietę. Ir šiandieną laidoje apžvelgsime naujausius sporto įvykius, taip pat sulauksite filmo rekomendacijos ir taip pat žvilgsnio į M1 plus kalendorių. Štai dar keli momentai, kas jūs laukia šią valandą grojaraštyje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plius.
1: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkėk mensvatą. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Mama, dar 10 minučių.
9: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
11: Reklama.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad bendrovė ESO klientams siunčia žinutes apie atkurtą elektros tiekimą, nors elektros vis dar nėra. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, jog tai kompensacijų paveikti neturėtų. Anot jo, ESO ministerija patikino, kad kompensacijas išmokės remiantis faktinėmis aplinkybėmis. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams 20 milijonų eurų valstybės parama, juos pasieks spalio lapkričio mėnesiais, taip teigia žemės ūkio ministras. Anksčiau jis yra sakęs, kad parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius ūkininkus bei pieno ūkius, o pinigai bus skirstomi be biurokratijos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, pagal kurį privačios įmonės gali būti perduotos valstybei, jei vyriausybė nuspręs, kad jos nesugebėjo apsisaugoti nuo Ukrainos dronų atakų. Teisės ekspertai šį žingsnį apibūdino kaip potencialią priemonę konfiskuoti Rusijos įmonių turtą prisidengiant saugumo pažeidimais. Aviakompanija Wizz Air pradėjo kovą su kaklo pagalvėlėmis. Rugpjūčio mėnesį jo svetainėje atskirų punktų pasirodė informacija, jo kaklo pagalvėlė nėra papildomas nemokamas daiktas. Jei keleivis nori ją pasiimti į orlaivį, pagalvėlė turi būti įdėta į rankinį bagažą. Ir tai reiškia, kad internete išpopuliarėjusiais patarimais, kaip į pagalvėlę sukimšti dalį daiktų ir nemokėti papildomai, pasinaudoti jau nepavyks. Šiandien kai kur trumpai palis temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Dienas plus. Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami, kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina. Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Jonas Valančiūnas ką tik dalyvavo 15min.lt tinklalaidėje pavadinimu Pick and Rollas. Čia krepšininkas palietė svarbiausias šiuo metu su juo susijusias temas. Apie Lietuvos rinktinę, grįžimą į tėvynę ir taip pat naują pradžią Žalgiryje. Nuo 2007 metų Lietuvos jaunių, jaunimo ir pagrindiniai rinktinėms atstovavęs Jonas Valančiūnas šį sykį tarė ne nacionaliniai komandai. Ir tai įvyko prieš žudbutinį ketvirtąjį planetos pirmenybių atrankos rungtynių langą, kuriame prie bedugnės pristumtai Rimo Kurtinaičio treniruojamai rinktiniai yra gyvybiškai reikalingos pergalės. Toks ilgamečio vedlio ir kapitono žingsnis įžiebė kalbas apie galimą krepšininkų boikotą, nes artimiausioms rungtynėms su turkais ir bosniais lietuviai neturi kone 20 pajėgiausių žaidėjų. Aš nemanau, kad kas nors neatvažiuoja į rinktinę, nes nori Lietuvos pralaimėjimų, kalbėjo Valančiūnas tinklalaidėje. Niekas neturi tokių motyvų. Netiesa, kad kažkas kažką boikotuoja. Ir nesu vienu žaidėju nekalbėjau, niekam nesiūliau nevažiuoti. Nė vienas žaidėjas nesakė, kad nevažiuos, nes nori, kad būtų blogai. Taip, situacija yra neįlinė, nes nemažai žaidėjų nepasirodė. Net nežinau, ar taip dar yra buvę kada nors istorijoje. Taip kalbėjo krepšininkas tinklalaidėje Pick and Rollas. Plačiau apie tai skaitykite arba žiūrėkite tinklalaidę interneto svetainėje 15min.lt.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: M1 Plus. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke su didžiausia pagalbių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
4: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo rytojaus šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Tuo metu viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad bendrovė ESO klientams siunčia žinutes apie atkurtą elektros tiekimą, nors elektros vis dar nėra. Energetikos ministras teigia, jog tai kompensacijų paveikti neturėtų. Anot jo, ESO ministerija patikino, kad kompensacijas išmokės remiantis faktinėmis aplinkybėmis. Panašu, kad valdantieji nusprendė boikotuoti Seimo antikorupcijos komisijos posėdį, kur planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Į posėdį nei atvyko, nei nuotoliu prisijungė komisijai priklausantys socialdemokratai Ramūnas Vyžintas, Lilija Vaitiekūnienė, Ilona Gelažnikienė ir Roma Janušonienė. Jame nepasirodė ir mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Artūras Zuokas bei Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad tai jau yra politinis veiksmas.
1: Socialdemokratai ir Artūras Zuokas, gavęs iš jų komiteto pirmininko postą, boikotuoja šį posėdį. Matyt, jau jaučia jie, kad tema jiem nepalanki. Tai tik galima padėkoti Agnei Širinskienei, kuri iš valdančiųjų čia visgi prisijungė. Manau, kad buvo žinia kažkokia dėl posėdžio boikoto. O klausimas iš ties, aš manau, svarbus. Tai suprantam, kad pavienių kažkokių neskaidrių įdarbinimų turbūt rasim ne vienoj vietoj, bet ši čia yra, aš manau, toks sisteminis, išskirtinis atvejis ir tikrai vertas komisijos tyrimo.
0: Kadangi iš 12 narių posėdėje dalyvavo tik 5 parlamentarai, komisijos posėdis nevyko, tad nutarta surinkti daugiau medžiagos iki kito posėdžio. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad diplomatinis susitarimas su Irano valdančiais jo žodžiais laukiniais nėra įmanomas. Jis taip pat pasveikino naują prezidento Donaldo Trumpo ekonominio spaudimo Iranui kampaniją. Netanyahu jau ilgą laiką skeptiškai vertina diplomatiją su Iranu ir atvirai pasisako prieš 2015 metų branduolinį susitarimą, kuriam tarpininkavo tuo metis Jungtinių valstijų prezidentas Barakas Obama, tačiau viešumoje jis stengiasi nekritikuoti Donaldo Trumpo, šiam siekia susitarimo derybų keliu. Aviakompanija Vizair pradėjo kovą su kaklo pagalvėlėmis. Rugpjūčio mėnesį jo svetainėje atskirų punktų pasirodė informacija, kad kaklo pagalvėlė nėra papildomas nemokamas daiktas. Jei keleivis nori ją pasiimti į lėktuvą, pagalvėlė turi būti dėta į rankinį bagažą. Ir tai reiškia, kad internete išpopuliarėjusiais patarimais, kaip į pagalvėlę sukimšti dalį daiktų ir nemokėti papildomai, pasinaudoti jau nepavyks. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Netrukus į Lietuvą atvykstanti Jessie Ware ir jos šviežia daina pavadinimu Sona skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuva yra 10 minučių po 2 valandos po pietų. Tęsime popietę drauge su Pliusu. Labas, sakau visiems, su kuo dar šiandien nesveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką šią trečiadienio popietę M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Šios valandos eigoje sulauksite filmo rekomendacijos šio trečiadienio vakarui ir taip pat daug muzikos, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus. Reklama. Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Reklama.

0: Kiss Plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandien žiūrim 2024 metų Naomi Merlo režisuotą komediją pavadinimu Balkonetės. Viename karščio alinamo Marselio bute gyvena rašytoja vardu Nikolė. Ja kamuoja kūrybinė stagnacija, mat Nikolė nekaip nesugeba parašyti savo pirmojo romano. Nikolės kambariokė ir geriausia draugė Ruby yra visiška priešingybė, stilinga, internetu teikianti sekso paslaugas ir mėganti su kuo nori ir kada nori jauna moteris. Abi jos netikėtai svečiuose sulaukia ir trečios draugės, tai yra Elizės, gražios dramos karalienės ir nusivaidinusios aktorės, kuri pabėgo ne tik tais iš filmavimo aikštelės, bet ir taip pat pabėgo ir nuo savo vyro. Saulėtame balkone šios trys draugės jaučiasi geriausiai. Stebi kaimynus, traukia juos per dantį ir taip nusižiūri tiesai priešais jas gyvenantį išvaizdų vaikiną. Šiam pakvietus jas pas save, linksmybės netikėtai virsta kraujo klanais. Tada ir prasideda tikrasis šių draugių solidarumo išbandymas. Vietomis primenantis ankstyvuosius Pedro Almodovaro spalvingus filmus apie moteris ties nervų krizės riba, nusprendusias atkeršyti už vyrų padarytas skriaudas. Šiame filme vaidina Suila Jakub, Sanda Kodrono, Naomi Merlo ir Lukas Bravo. Taigi šiandieną mes žiūrime prancūzišką komediją su tam tikrais siaubo elementais. 2024 metų Naomi Merlo režisuotą filmą pavadinimu Balkonetės.
0: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Balkonetės ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. O kaip tik šį mėnesį užsisakydami bet kurį Žmonės Cinema planą, kiekvieną savaitę galite laimėti zylės spragėsių aparatą. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Plus Plus. Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių Valstijų Centrinės Žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CEJA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtu vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Jungtinių Valstijų pareigūnų nuvykusi į Rusiją po plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Vizito tikslo nei Centrinės žvalgybos agentūra, nei Baltieji rūmai nekomentuoja. Tuo metu Kremlius šiandien pranešė, kad CEJA vadovas per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė šiandien paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Šalies mastu paskelbta ekstremali situacija leidžia kreiptis į Europos komisiją dėl jų nuostolių kompensavimo, taip pat nebūtų taikomos baudos dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių. Ministrų kabinetas šiandien patvirtino savo siūlymus Seimo rudens sesijai. Tarp daugiau nei 100 iniciatyvų yra ir energetikos ministro Luko Savicko siūlymas nustatyti, kad degalų kainos galėtų būti didinamos ne daugiau kaip vieną kartą per parą 10 valandą ryte, paliekant neribojamą kainų mažinimą. Be to bus siūloma, kad elektros vartotojai galėtų sudaryti daugiau kaip vieną elektros tiekimo sutartį vienu metu, aktyviai dalyvauti rinkoje, tarpusavyje dalijantis pasigaminti elektrą, pakeisti elektros tiekėją per 24 valandas. Žurnalas Vanity Fair pirmą kartą po 6 metų pertraukos sudarė stilingiausių žmonių reitingą. Iš šių metų reitingą kartu su įvairiomis įžymybėmis, aktoriais ir dainininkais taip pat pateko popiežius Leonas 14. Romos katalikų bažnyčios vadovas reitinge atsidūrė kategorijoje originaliausiai besirengiantieji. Vanity Fair pabrėžė jo unikalų sugebėjimą derinti tradicinius popiežiaus drabužius su sportiniais arba kasdieniais drabužiais. Žurnalas teigia, kad popiežius pakėlė savo kuklę sutaną į dieviškas aukštumas, derindamas ją su Nike sportiniais bateliais. Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį jo ironišką kasdienį stilių, kuriame bažnytiniai drabužiai lengvai derinami su beisbolo kepuraite. Rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Baby Queen, daina That's Fine, skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 9 minutės po 3 valandos po pietų. Ir laikas iš tiesų skrieja, kai klausaisi muzikos, kurią jauti, jau yra trečiadienis ir po truputėlis rieda į antrąją pusę. Kartu su jumis šią popietę leidžiu aš, Kristupas Ališauskas, šioje studijoje, o šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų, kurias parengė Aurelija Gintautaitė iš M1 žinių tarnybos. Ir prieš atsisveikindamas dar papasakosiu apie vieną žymiausių Dolly Parton dainų.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyrišką energiją tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
7: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
8: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
6: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Netrukus eteryje išgirsite verslo naujienas, kurias parengė Aurelija Gintautaitė iš Mieno žinių tarnybos, o po to nepabėgite, Mieno plus eteryje skambės Eltono Džono vienas žymiausių kūrinių.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot Žemės ūkio ministro, tai sudarys galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams padaryta vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių, tai yra apie 56 tūkstančius hektarų. Elektros generatorių pardavimai Latvijoje po praėjusią savaitgalį praūžusios smarkios audros išaugo beveik 40 kartų. Ta patį skaičių iš vakarėse pranešė ir Lietuvoje veikianti Pigų LT. Verslininkai sako, jog tai rodo, kad žmonės aktyviau ruošiasi nenumatytoms situacijoms. Anot pardavėjų, paklausiausi benzininiai ir inverteriniai generatoriai, kurių kaina vidutiniškai siekia 350 eurų. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Lietuvoje neskaičius mokesčių antrąjį šių metų ketvirtį siekė šiek tiek virš 2628 eurų. Tai yra beveik 3 procentais daugiau nei pirmąjį ketvirtį ir virš 10 procentų daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Tokius duomenis skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas siekia beveik 1595 eurus. Viešajame sektoriuje algos maždaug 2,500 eurų didesnės nei privačiame. Licencijas išduodančios institucijos turės užtikrinti galimybę prašymus ir dokumentus pateikti elektroniniu būdu per vieno langelio principų veikiančią sistemą, elektroninių valdžios vartų portalą arba per ją pasiekiamą kitą informacinę sistemą. Taip nusprendė vyriausybė. Jeigu licencijai išduoti reikalingi duomenys jau yra valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, juos turės gauti pati licenciją išduodanti institucija, o ne pateikti pareiškėjas. Lietuvoje griežtinama žaislų saugos rinkos priežiūra. Realiai tai reiškia, kad daugės atsakingų už tokių prekių saugą institucijų, pradedant vartotojų teisų apsaugos tarnybą ir baigiant pačią ekonomikos ministeriją. Tikinama, kad sugriežtinus priežiūrą nesaugus ir reikalavimų netitinkantis žaislai nepateks į rinką. Reikalavimus žaislams bandoma suvienodinti visoje Europos Sąjungoje. Autonominių automobilių bendrovė Vaimo pranešė, kad kitą metą pradės teikti robotaksi paslaugas Vokietijos Müncheno mieste. Tai bus pirmasis šios amerikiečių grupės žingsnis į Europos Sąjungą. Alphabet valdoma Vaimo artimiausiomis savaitėmis pradės kartografuoti miesto gatves ir vykdyti bandymus, kurie bus atliekami pasitelkiant profesionalius vairuotojus. Teigiama, kad komercinės pavėžėjimo paslaugos visuomeniai bus pasiūlytos kitų metų pabaigoje. Pirmą kartą istorijoje teismas Prancūzijoje profesinė liga buvusiai stiuardesiai pripažino krūties vėžį. Rizikos faktoriais pripažintos naktinės pamainos, jonizuojantis spinduliuotė ir pasyvus rūkimas. Air France lėktuvose rūkimas buvo leidžiamas iki 2000 metų. Šis sprendimas priimtas po ilgos teisinės kovos, teigiama, kad galutinis teismo sprendimas, kuriam nebuvo pateiktas apeliacinis skundas, gali tapti teisiniu precedentu ir atverti kelią panašiems kitų skrydžio įgulų narių ieškiniams. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: kalėdos. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
6: Čia koks nors magijos triukas?
5: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
6: Įdomu. Papasakok daugiau.
5: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
6: Atrodo protinga investicija.
5: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Šiandien 80 metų sulaukusi iškeliavo Anapilin viena žymiausių country muzikos atlikėjų ir bendrai ir populiariosios muzikos atlikėjų bei kūrėjų – amerikietė Dolly Parton. Ta proga, prieš atsisveikindamas, noriu papasakoti apie vieną jos kūrinį. 1973 metais Dolly Parton parašė vieną žinomiausių savo dainų. Na, gal ir galime tai vadinti baladę, bet ir ne visai. Daina pavadinimu Jolene. Šios dainos tekste pasakojama apie moterį, kuri maldauja patrauklios raudonplaukės vardu Jolene, kad ši nenuviliotų jos vyro. Ir pasirodo, jog ši daina buvo įkvėpta tikro įvykio, kai jauna raudonplaukė banko darbuotoja flirtavo su Dolly Parton vyru Karlu Dynu, kol pati dainininkė dar buvo jauna moteris, tik tais pradedanti savo karjerą. Ir tuo pačiu ganėtinai neseniai pradėjusi santykius. Pats vardas Jolene pasirodo buvo pasiskolintas iš 8-metės gerbėjos, kuri po koncerto paprašė Dolly Parton autografo. Jaunosios gerbėjos vardo skambesys dainininkiai pasirodė muzikaliai patrauklus ir taip jis atsirado šioje dainoje. Tad su ja jūs šiandieną ir paliksiu, palinkėsiu gero trečiadienio, gražaus atėjančio vakaro ir geros likusios vasaros kartu su Radio Stotimi M1+. Po 15 minučių eteryje 200 sekundžių informacijos Danutė Daunoravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius. Šio trečiadienio įvykius plačiau papasakos, kokia dalis Islandijos gyventojų norėtų jungtis prie Europos Sąjungos, o nuo ketvirtos su jumis leis laiką Audraus ir Akvilės duetas. Gražaus trečiadienio kartu su Radio Stotimi M1+.
1: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Bosch Plus.
1: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Šį penktadienį kartu švęskime naujos Vitapur parduotuvės atidarymą Garliavos prekybos parke su didžiausia pagalvių dovanojimo akcija. Atsineškite savo seną pagalvę ir gaukite naują dovanų. Pirmiems 50 lankytojų nemokamai. Sukite laimės ratą, laimėkite puikius prizus ir pasinaudokite 10% nuolaidą viskam. Penktadienį, 16 valandą, Vitapur, Garliavos prekybos parke. Laukiame jūsų.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Pigutaškas LT parduotuvėse.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinusi itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams, anot jo, turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjų ryšį. Tiesa, šalies vadovas nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Tuo metu jo patarėjas Ramūnas Dilba dar iš vakarėse teigė, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės ir strateginės jų įmonės turėtų turėti juos kaip rezervinę elektros energijos šaltinį. Artėjant rugsėjo pirmąjį Lietuvos mokykloms vis dar trūksta mokytojų, tiesa, švietimo mokslo ir sporto ministerija tikina, kad dvigubai mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad valstybė tiesiog laukia, kol mokytojų problema išsispręs natūraliai mažėjant gimstamumui.
1: Dobė gimstamumo nuo 22 grubiai metų, dalis pradinių mokyklų jau pajautė nesusikomplektavo dalis pirmų klasių arba iki mokyklinių klasių. Ir gali atseiti, o ta banga, jeigu dabar mažėja mokinių pirmose klasėse, ta visa banga rysis po to per visas kitas amžiaus grupės. Ir gali būti, kad tų mokytojų, kur buvo turėjome trūkumą, jų gali netrūkti jų.
0: Patys mokytojai teigia, kad rinktis mokytojo profesijos anaip tol neskatina alga. Pradedančiam pedagogui jį gali siekti vos 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Šiaurės Nepale šiandien kilus galingam potviniui žuvo per 20 žmonių. Pasak pareigūnų, kilus potviniams nepavyksta susisiekti ir su daugiau nei 384 turistų, daugiausia užsieniečių. Savo ruoštų Kinijos valstybinės transliuotojas CCTV šiandien skelbia, kad dėl purvo nuošliužos prasidėjusios Nepalo pusėje Girongo uoste Tibete kilo didelių nuostolių ir yra dingusiųjų be žinios. Islandijoje vis labiau mažėja atotrūkis tarp tų, kurie pritaria ir tų, kurie prieštarauja derybų su Europos Sąjunga dėl šalies įstojimo į bendriją atnauinimui artėjant rugpjūčio 29-osios referendumui. Apie tai liudija naujausia viešosios nuomonės apklausa, rodanti, kad kiek daugiau kaip 51% respondentų pritaria deryboms su Briuseliu dėl stojimo į Europos Sąjungą, o nepilnai 49% pasisako prieš. Islandiją, kuri yra NATO narė ir jau turi prieigą prie Europos Sąjungos bendrosios rinkos, rugpjūčio 29-ąją balsuos dėl to, ar atnaujinti derybas dėl narystės. Ir apie orus rytoj Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Štai ir mes sugrįžom pas jūs. Labas visiems, 10 minučių po ketvirtos. Labas, Akvilė.
1: Labas, Audriau, labas.
0: Pasisveikinau kaip kokio, žinai...
1: Mokykloje.
0: Taip.
1: Taip, aš
0: kokiai klasiai, būčiau atėjęs į pamoką.
1: Labą dieną, mokytoja.
0: Ar turit peštukus, bet jau visiškai netrukus visą tai vyks, tiesą sakant.
1: O dieve, iš tikrųjų, tai net šiurpas
0: krečia. Liko kelios dienos.
1: Nesu didelė mėgėja mokyklos, už niekokius pinigus aš ten negrįžčiau, o jas už jokius.
0: Gyvenimo pradžia, visos pamokos, pirmos meilės, pirmi šokiai, žinių bagažas.
1: Visą tą irgi galima be mokyklos. Nežinau, nesu didelė fanė. Nesakau, kad jai eiti nereikia, ją reikia eiti dėl to, kad tai yra tiesiog. Išprusimas ir kuo daugiau mes ten išmokstam, tu, žinai, nevaldo sakoma.
0: Fizika, chemija,
1: kuo daugiau išmoksim,
0: biologija.
1: Tačiau nenešiosi.
0: Tai, vienas taip, malonumas, matematika.
1: Žinai, nemalonumas yra mokytis tai, kas tau neįdomu, bet pavyzdžiui, man matematika būdavo įdomu.
0: O kas neįdomiausia būdavo?
1: Geografija, kurios taip ir nelabai moka.
0: Kažkaip aš esu pastebėjęs šitą tendenciją, kad vat merginom kažkaip geografija vis tokia viena iš nemėgstamiausių pamokų.
1: Aš žinok, dar dabar maišau, kurioje vietoje yra Alytus, kurioje yra Utena. Aš
0: svarbiausia, kad tu žinai, kur radio namai yra Vilniuje. Ir kiekvieną vakarą čia pasirodai. Ir to
1: aišku,
0: tenka.
1: Be abejo.
0: Nu va.
1: Žodžiu, tai vat, kad nebūtų, kad maišytume Alytus Uteną, tai geriau mokykitės. Ir tai rugsėjo pirmą džiaukitės, kad ateinate į mokyklą.
0: Tikrai taip, tai va, iki septintos mes draugausim su jumis. 3 valandos mūsų draugystės yra skirtos, daug geros muzikos, įdomiausios aktualios naujausios informacijos. Žinoma, dovanų žaidimų, viso to, ko reikia geram vasaros, primenu dar vis, 26-osios rugpjūčio vakarui.
1: Taip, tikrai taip, ir dovanų tikrai ir išdalinsim, ir daug visko pasidalinsim, papasakosim, o mes kaip visuomet savo rubriką pradedam nuo naujos dainos.
0: Taip, ir šį kartą tai amerikiečių atlikėjas, Brandonas Flaveris ir jo daina Tiger's Blood, išleista šiemet labai neseniai rugpjūčio 7 dieną.
1: Taip, ir būtent Tiger's Blood siejama su Flowers vaikystė ir paauglystė Jutos valstijoje, miestelėje Nefi. Kuriame jis ir gyveno nuo vaikystės. Atlikėjas yra pasakojęs, kad ši aplinka ir ten patirti išgyvenimai tapo tokia labai svarbia naujo albumo kūrybos dalimi. Ir dainoje jis grįžta prie mažo miestelio gyvenimo, jaunystės prisiminimų ir žmonių, su kuriais tuo metu daugiausiai bendravo.
0: Taip, Tiger's Blood oficialiai yra pristatoma kaip daina apie nostalgiją, praradimą ir senėjimą. Jos tekstas paremtas konkrečiais Flowers prisiminimais iš jaunystės, todėl kūrinys labiau primena asmeninį pasakojimą apie praeitį, nei abstrakčią meilės ar santykių dainą.
1: Taip, ir šiaip Tiger Blood taip pat parodo tą kitą Brandon Flower kūrybos pusę, tokių geriausiai žinoma kaip grupės The Killers vokalistas. Šiame soliniame projekte jis daugiausiai dėmesio skiria country muzikos skambesiu ir amerikietiško mažo miestelio istorijoms. Sakyčiau, labai dažnai būna taip, kad Amerikoje kažkaip, kai vienas pradeda kurti muziką, tai iš pradžių kažkaip nuo country, o tada va prašau, tampi tiesiog Taylor Swift pasaulinė žvaigždė.
0: Lengviausias kelias išgarsėti gali būti taip. Na, pasižiūrėkim. Paklausykim, įvertinkit.
2: Nauja daina pliuse.

0: Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 16 valandų ir 29 minutės, metas aktualiam dienos interviu. Ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė pasakos mums, ar dėl audros ūkininkų patirti nuostoliai atsilieps maisto kainoms.
1: O audros padaryti nuostoliai savivaldybėse skiriasi.
2: Tai iš tiesų turbūt dėl savivaldybių sutarimo čia mažiausiai reikia. Svarbiausia turbūt, kad beveik visose savivaldybėse turim signalų iš ūkininkų, nes na, žemės ūkiui padaryta žala yra akivaizdi. Ypatingai na, pasėliai, kurie dar laukuose, kurių neįmanoma nuimti, ūkininkai turi tam tikrus kontraktus, tam tikrus įsipareigojimus, lygiai taip pat kaip ir perdirbėjai ir gamybininkai, kurie dalyvauja maisto grandinėje, turi įsipareigojimus su prekybos centrais ir paskelbimas ekstremalios situacijos mums leistų rinkti duomenis apie situacijos mastą, rimtumą, patirtus nuostolius, kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo ir lygiai grečiai taikyti nenugalimos jėgos sąlygas sutarčių įsipareigojimui, kas na, padėtų išvengti dar didesnių finansinių nuostolių tiek ūkininkams pirminėje gamyboje, tiek perdirbėjams ar kitiems, kurie patyrė dėl to nuostolių ir neįvykdė sutartinių įsipareigojimų.
1: Ar bent jau preliminariai aišku, kiek nuostolių ūkininkai galėjo patirti?
2: Preliminariai nėra, nes nemažai savivaldybių dar netgi nėra atkurtas mobilusis ir interneto ryšys, dėl ko duomenų tikrai gauname vis naujų ir šiandien gavome apie didžiulius grybo augintojų nuostolius, na ir vis plaukia ta informacija kiekvieną dieną iš skirtingų sektorių, tai rodo, kad mastas tikrai yra pakankamai didelis.
1: Ar neskelbent ekstremalios situacijos Europos komisijos parama taip pat būtų negalima?
2: Tai būtų taip užtrenktos durys tam tai galimybei, tada reikėtų ieškoti nebent na, savivaldos lygmens arba vyriausybės kažkokių tai atskirų priemonių, bet vėlgi tos priemonės galima aktyvuoti tik paskelbus ekstremalią situaciją.
1: Kada čia galima būtų tikėtis kompensacijų?
2: Tai pirmiausia, turbūt reikia surinkti duomenis, tai procesas nėra trumpas, bet turbūt pirmiausia, ką galim padėti, tai dėl sutartinių įsipareigojimų, o toliau yra tos pagalbos priemonės, kurios ateitų vėliau iš Europos komisijos.
1: Kaip bendrai vertinat pasiruošimą žemės ūkio sektoriuje ekstremalioms situacijoms?
2: Taip, tai kai kurie tikrai labai pavyzdingai yra pasiruošę, kai kuriems matome nesuveikė ir tuo atveju, kai gaišo 30 tūkstančių beveik užaugusių broilerių, kad man nesuveikė esami generacijos pajėgumai, na tiesiog kažkoks techninė kliūtis ir dėl to žuvo 30 tūkstančių broilerių, toliau matome, kai kuriems pajėgumai buvo per maži, sugedo ta pati, generatoriai tie patys sugedo dėl turbūt per didelio ar laiko veikimo, ar krūvio, ar kažkokių kitų techninių tai dalykų, na kiti tų pajėgumų neturėjo ir na pasimatė tas vaizdas, tačiau turbūt pagrindiniai yra iššūkiai, tai dėl to, kad didelį derliaus dalis, ypatingai daržovių augintams, nes dar tik derliaus nuimimas artėja, tenai didžiuliai nuostoliai ir vasarinių kultūrų augintojams yra.
1: Ar šie patirti nuostoliai turės įtakos maisto kainoms?
2: Daržovių kainoms gali ir turėti, jeigu na, žiūrint, vertinant, turbūt reikia plačiau, kiek mūsų kaimininių šalių ūkininkai užaugins, tačiau na, kažkokio reikšmingo kol kas na, signalų tokių nėra, vis tiek dalis derliausiai bus nuimta, tai turbūt dar ankstyva vertinti, bet na, žinant, kad vis tiek yra auginama ir kaimininėse šalyse, Lietuvoj, kai kuriuose regionuose derlius išsaugotas, tai turbūt čia nebus na, labai globalus reiškinys ir turbūt reikės įvertinti eigoje.
1: Čia buvo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.

0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Reklama.

0: Kinas Plus. Reklama. Šešiolika valandų ir 42 minutės. Atėjo laikas mums papasakoti jums apie labai nuostabų, puikų ir labai gerą produktą. Beje, gerai yra žinėta, aš nežinau, ar tu esi iš tų žmonių, kurie, kaip ten sako, pirk prekį lietuvišką, yra toks šūkis.
1: Aha.
0: Tai va, na, tai aš pavyzdžiui iš tų.
1: Man labiau patinka tikrai remti mūsų Lietuvos, vadinkim, ar kūrėjus, ar
0: kažkaip saugiau, kai iš Lietuvos, žinai, kad viskas.
1: Ir saugiau ir norisi palaikyti, žinai, nes Lietuva maža, norisi, kad mūsų tie verslai klestėtų, tai taip, pirkti prekį lietuvišką man iš tiesų tikrai visada yra daug svarbiau negu pirkti kažkur siūstis Amerikos ar Anglijos ar kažkur.
0: Tai va dabar kaip tik mes norime pašnekėti. Sveiki, laba diena.
2: Labai diena.
0: Audrius ir Akvilė, šiandieną plus skambinam jums, apie kolonvėlį norim pašnekėti.
2: Taip, klausau.
0: Žinom, kad bandėt.
2: Taip.
0: Kaip sekėsi?
2: Na, gerai, sakyčiau. Lūkesčiai pranoko, kaip sakyt, nesitikėjau to, kad reklama gali veikti. Aš daugiau norėjau dėl virškinimo, nes naudojau jų vaistus ir gana stiprius. Ir nebereikia nieko. Aišku, kolonvėlį vartoju kiekvieną dieną. Plius nukrito 5 kg, kas irgi smagu.
0: Toks, sakyčiau, iš tų pozityvių šalutinių poveikių. Ar ne?
2: Taip.
0: Aš, pavyzdžiui, labai irgi norėčiau.
1: Tai tiesiog gyveni ir lieknėjai.
0: Taip, aš galiu šiek tiek išduoti dar tokių pagirų, šiek tiek, kad Raimonda Klaipėdos projekto yra dalyvė, ar ne, su labai gerais rezultatais. O papasakokit, kaip sugalvojot apskritai dalyvauti projekte?
2: Aš nusipirkau iš viso ilgai abejojau, nusipirkau kolonvėlį ir parašiau atsiliepimą ir tada mane pakvietė į atranką, na, į tą
1: Klaipėdos projektą.
2: Į projektą, atsiprašau žodį.
0: Tai atsiliepimas tikrai jau buvo pozityvus.
2: Man tas pirmas dienas toks, žinot, kaip visi vertinam viską skeptiškai, bet kai tu supranti per kelias dienas, kad tu per savaitę nepaimėjai nei vienos tabletės, per antrą savaitę irgi ne, ir kažkaip keista net ir draugiams, sakau, įdomu. Sumažėjo potraukis visiems miltiniam gaminiam, kad smagus reikalas.
0: Taip.
2: Nes mėgstam bulkutas.
0: Labai mėgstam.
2: Kaip aš sakau, labai, aišku, mėgstam ir reikia kartais.
0: Kartais.
2: Bet tikrai tokių gana gerų, sveikuoliškų dalykų taip pajutau, sakyčiau, va taip.
1: O kas labiausiai patiko jau pradėjus vartoti, nu va, nekalbant apie tai, kad nukrito svorį, žarnynas sutvarkė, gal skonis buvo jums tas, kuris, na žinot, būna kartais tie preparatai tokie vis tiek neskanus.
2: Tai... Ne, normalus skanus.
1: Skanus, ar ne?
2: Žolelis, gal taip sakyčiau, įvardinčiau, kaip kažką gerčiau kokią žolę. Tikrai ne, esu išbandžiusi visokio bieso.
1: Kaip žalias kokteilis, lengva žalias kokteilis.
2: Taip, grinai, kai darai su čiesėklom, kartai žaidi, ta, čia viskas viename, viskas paruošta, tu nekuri savo ten kažko, ar tinka, ar netinka. Taip vartoju, vat jau trečią mėnesį ir tikrai vartosiu, nes nu, šiai dienai man tikrai labai geras dalykas.
0: Labai džiaugiamės girdėdami tokius gražius žodžius, tai Raimonda, mes labai džiaugiamės už jūsų rezultatus ir žinoma linkime ir toliau jausis gerai ir siekti naujų pasiekimų.
2: Gerai, ačiū jums labai.
0: Gražios jums dienos, o visiems pliuso klausytojams mes norime papasakoti, kad jau 10 metų šis produktas yra kūrimas čia, Lietuvoje. Ir tai yra puikaus žmogaus Manto Jakimavičiaus kūrinys, beje, kuris organizuoja kaip tik tokius projektus, vat kaip ir Raimonda minėjo, ir Klaipėdoje šiuo atveju buvo ar ne, kuriame galime sužinoti daug informacijos, kaip buvo pagamintas projektas, kaip jis veikia, atsakome į jūsų visi klausimus, visus, kurie kyla jums.
1: Taip pat gauti tuos pačius ir produktus.
0: Taip,
1: išbandyti
0: patiems.
1: Na, no, dabar yra naujiena, kad Colonwell sukūrė hormonams subalansuoti irgi produktą, kuris ir vadinasi Colonwell Hormone Balance. Ir jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzę ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Colonwell Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas yra moterims, kurios nori palaikyti tą gerą savijautą šiuo tokiu natūraliu ir ne visada lengvu gyvenimo etapu ir jaustis kasdien vis geriau.
0: Taip, Colonwell produktus rasite ir specialiomis bei nuolaidomis, kaip tik dabar pasinaudoti galėsite, užsukę į colonwell.lt svetainę. Galima visada skambinti ir telefonu, jeigu jums tai yra patogiau. +3 7063 3999 98.
1: Taip pat galite įsigyti ir Anglijoje, ir Norvegijoje, ir kitose užsienio šalyse, Airijoje. Na ir taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse, kurios yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Reklama. Muzika. Kuria.

0: reklamai.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: CGA vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtų vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Amerikos pareigūnų, nuvykusių į Rusiją po karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Kremlius šiandien pranešė, kad jis per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Tuo metu Lietuvoje apsilankęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta šiandien sakė, kad Europa supranta, su kokiomis grėsmėmis susiduriama.
2: We are not facing only hybrid.
3: Žinome, su kokiamis grėsmėmis susidurime. Tai ne tik hybridinės grėsmės, žinome apie hybridinės atakas. Turime planą būti pasirengę dar iki 2030-ųjų turėti bendrą atsaką šioms grėsmėms. Institucijos dirba kartu, tai nėra vienos valstybės, bet visos Europos grėsmės.
0: Savo ruoštų Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Lietuvos ministrų kabinetas šiandien patvirtino savo siūlymų Seimo rudens sesijai. Tarp daugiau nei 100 iniciatyvų yra ir energetikos ministro Luko Savicko siūlymas nustatyti, kad degalų kainos galėtų būti didinamos nedaugiau kaip vieną kartą per parą 10 valandą ryte, paliekant neribojamą kainų mažinimą. Be to bus siūloma, kad elektros vartotojai galėtų sudaryti daugiau kaip vieną elektros tiekimo sutartį vienu metu, aktyviai dalyvauti rinkoje tarpusavyje dalyjantis pasigamintą elektrą, taip pat keisti elektros tiekėją per 24 valandas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika šiandien pasirašė įsakymus, kuriais panaikinta 2025 pradžioje dar socdemo Gintauto Palucko vyriausybės įkurta maisto ir žemės ūkio mokslo tarybos bei įkurta nauja ministerijos kolegija. Mažeika šiandien teigė, jog maisto taryba ištisas valandas posėdžiaudavo, buvo didelis lūkestis, kad jis spręs, kaip sumažinti maisto kainas, tačiau tai buvo tik patariamoji taryba, neatlikusi konkrečių funkcijų. Naujoji Vengrijos vyriausybė Rusija įvardijo kaip grėsmę. Tokia formuluotė pateikiama Jungtinių Tautų generalinėje asamblėje skirtame dokumente, kurį pasirašė Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras ir apie tai praneša vokiečių leidinys Spiegel. Leidinys pažymė, kad Madjeras keičia šalies užsienio politikos kryptį ir nutraukė ankstesnės vyriausybės vadovautos Viktoro Orbano politiką, kuri buvo laikoma prorusiška. Rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių po penktos klausotės radijo stoties M1 Plus. Atėjo laikas mums papasakoti vienos labai geros, gražios, kadaise didelių hitų buvusios dainos istoriją. Labai nuostabi atlikėja, tiesą sakant, tai yra Whitney Houston ir jos 1996 metų daina iš filmo The Preacher's Wife, garso takelio, vadinasi Step by Step.
1: Taip, ir nors daugelis iš šį dainą asociuojasi su Whitney Houston, dainos istorija prasidėjo anksčiau. Ją parašė 92 metais, pirmoji įrašė britų atlikė Annie Lennox. O Houston versija tiesiog jos daina iš naujo buvo aranžuota ir jos tekstas šiek tiek pakeistas, o pati kompozicija gavo ryškesnį tokį R&B, pop muzikos skambesį. Įdomu ir tai, kad Annie Lennox ne tik parašė dainą, bet ir pati buvo įrašė pritariamasis vokalas, būtent kai įrašė Whitney versija.
0: Taip, Whitney Houston įrašė savo filmo The Preacher's Wife projektų. Šią dainą šis 1996 metais pasirodęs filmas, kuriame Houston beje atliko pagrindinį vaidmenį, turėjo gospel muzikos stipriai paveiktą garso takelį ir Step by Step tapo antruoju jo singlu ir buvo išleistas kaip atskiras singlas, tai nutiko metais vėliau 97-aisiais vasario 24 dieną. Beje, dainos vaizdo klipą režisavo pats Paulas Hunteris.
1: O pačioje dainoje pasakome apie gebėjimą judėti pirmyn po sunkių išgyvenimų. Jos pagrindinė mintis, pokyčiai ir asmeninis augimas nevyksta iš karto, todėl į priekį reikia eiti palaipsniui žingsnis po žingsnio. Houston atlikime ši mintis skamba ypač taip pakiliai ir originalios Annie Lennox kompozicijos pagrindas išliko, tačiau Whitney vokalas ir nauja aranžuotė suteikia kūriniui tikrai daug daugiau energijos ir gospel bei R&B muzikai daugiau būdingos tos tokios emocinės jėgos.
0: Tai metas pasiklausyti ir prisiminti šią dainą Whitney Houston Step by Step.
2: Dienos dainos istorija.

0: Reklama. Mes Ajot produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Eurojackpot.

0: parduotuvėse.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Reklama.
1: Jūsų polisenybė. Rudens kalendorius jau pilnus, pildosi pamažu, ar ne? Palikit dar vietos jame ir polisui spa Vilnius Anykščiai. Labai gerų pasiūlymų spa Vilnius Anykščiai paruošė jums. Apie juos visiškai netrukus, bet prieš tai, koks oras laukia mūsų rytoj?
2: O, oras labai šiaip tikrai neblogas laukia mūsų rytoj, nes lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 netgi, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Tai jeigu tiksliau, naktį Vilniuje ir Panevėžyje 9, Kaune, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos, na, o dieną didžiosiuose miestuose apie 21, tik Kaune maždaug kokioje 22 laipsniai.
1: Taip, ruduo yra labai intensyvus laikas, kas į darbą, kas į mokyklą, kas studentauti ar studijuoti, čia pagal skonį, kaip ten bebūtų, tikrai nėra laiko atsikvėpti, palsėti, bet spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė jums nuostabų pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaida.
2: O kuo ilgesnį poilsį dovanos sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos spa Vilnius. Pasiūlymų ir pasinaudoti šią galimybę ir įsigyti poilsį, jūs rasite visą tai spavilnius.lt.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot Žemės ūkio ministro, tai sudarys galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams padaryta vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių, tai yra apie 56 tūkstančius hektarų. Elektros generatorių pardavimai Latvijoje po praėjusį savaitgalį praūžusios smarkios audros išaugo beveik 40 kartų. Ta patį skaičių išvakarėse pranešė ir Lietuvoje veikianti Pigu LT. Verslininkai sako, jog tai rodo, kad žmonės aktyviau ruošiasi nenumatytoms situacijoms. Anot pardavėjų, paklausiausi benzininiai ir inverteriniai generatoriai, kurių kaina vidutiniškai siekia 350 eurų. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Lietuvoje, neskaičius mokesčių, antrąjį šių metų ketvirtį siekė šiek tiek virš 2628 eurų. Tai yra beveik 3% daugiau nei pirmąjį ketvirtį ir virš 10% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Tokius duomenis skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas siekia beveik 1595 eurus. Viešajame sektoriuje algos maždaug 2,5 eurų didesnės nei privačiame. Licencijas išduodančios institucijos turės užtikrinti galimybę prašymus ir dokumentus pateikti elektroniniu būdu per vieno langelio principų veikiančią sistemą, elektroninių valdžios vartų portalą arba per ją pasiekiamą kitą informacinę sistemą. Taip nusprendė vyriausybė. Jeigu licencijai išduoti reikalingi duomenys jau yra valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, juos turės gauti pati licenciją išduodanti institucija, o ne pateikti pareiškėjas. Lietuvoje griežtinama žaislų saugos rinkos priežiūra. Realiai tai reiškia, kad daugės atsakingų už tokių prekių saugą institucijų, pradedant vartotojų teisų apsaugos tarnybą ir baigiant pačią ekonomikos ministeriją. Tikinama, kad sugriežtinus priežiūrą nesaugus ir reikalavimų netitinkantis žaislai nepateks į rinką. Reikalavimus žaislams bandoma suvienodinti visoje Europos Sąjungoje. Autonominių automobilių bendrovė Vaimo pranešė, kad kitą metą pradės teikti robotaksi paslaugas Vokietijos Müncheno mieste. Tai bus pirmasis šios amerikiečių grupės žingsnis į Europos Sąjungą. Alphabet valdoma Vaimo artimiausiomis savaitėmis pradės kartografuoti miesto gatves ir vykdyti bandymus, kurie bus atliekami pasitelkiant profesionalius vairuotojus. Teigiama, kad komercinės pavėžėjimo paslaugos visuomeniai bus pasiūlytos kitų metų pabaigoje. Pirmą kartą istorijoje teismas Prancūzijoje profesinė liga buvusiai stiuardesiai pripažino krūties vėžį. Rizikos faktoriais pripažintos naktinės pamainos, jonizuojantis spinduliuotė ir pasyvus rūkimas. Ir France lėktuvose rūkimas buvo leidžiamas iki 2000 metų. Šis sprendimas priimtas po ilgos teisinės kovos, teigiama, kad galutinis teismo sprendimas, kuriam nebuvo pateiktas apeliacinis skundas, gali tapti teisiniu precedentu ir atverti kelią panašiems kitų skrydžio įgulų narių ieškiniams. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: vienas plus. Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Taip, 14 minučių lieka iki 18 valandos, metas kino balsams aiškintis, kokį filmą mes esame paslėpę šiandien šį vakarą. Turime žinoma ir dovanų firminėm 1 plus marškinėliai paruošti, 1829, toks studijos telefono numeris.
1: Taip, tai aš sakyčiau, jau galite vesti tikrai savo telefonus ir būti pasiruošę, kai jau išgirsite ir atpažinsite iš karto skambinti, kad būtumėt vieni pirmųjų, nes manau, kad filmas tikrai yra labai vertas dėmesio, ypatingai jeigu mėgstate tokį labiau kriminalinį pasaulį, vadinkime, nes filmas pasakoja apie tikrus brolius dvynius, Regį ir Ronį, kurie 1960-ųjų Londone tampa galingais gangsteriais. Regį yra charizmatiškas ir nori sukurti kriminalinę imperiją, o jo brolis Ronį daug agresyvesnis ir nestabilesnis. Regį įsimyli Frances, kuris svajoja per ramų gyvenimą, tačiau Regį vis labiau įsitraukia nusikalstamą pasaulį. O tuo metu Ronį dėl savo smurto ir neprognozuotumo elgesio keisto pradeda tiesiog kelti grėsmę jų imperijai. Galiausiai, aišku, brolių nusikaltimai ir konfliktai su teisėsauga juos pražudo, o gangsterių imperija žlunga. Abu broliai atsiduria kalėjime ir filmas parodo, kaip jų meilė, ambicijos ir smurtas palaipsniui sunaikina jų gyvenimus. Na ir ten yra tokia scena, kur Ronnie Regi įeina į Pig and Whistle pubą, na kitaip dar barą, kur jų laukia Richardsonų gaujos žmonės. Tai turėjo būti toks susitikimas, kuriame tarp dviejų konkrečių Londono kriminalinių gaujų gali kilti susišaudimas ir vos Kray įeina, barmenas supranta, kad situacija yra rimta, dingsta staigi pasislėpę rūsyje ir tuo metu pradeda šnekėti su tais žmonėm, kurie yra bare, taip pat pasiruošę kažkokiam konfliktui, tik vienas iš Richardsono žmonių turi ginklą, nors Ronį pamato, kad tai net ne ginklas, tai kočėlas ir labai nuliūsta ir tuo metu nutaiko juos turėdamas ginklus kišenėse savo palto, per paltą nutaiko juos ir sako: I come here for a shootout with some proper men. Tai aš atėjau čia tikro susišaudimo su tikrais vyrais, o na, jam rodo tiesiog kočėlą, tai jis lieka labai nusivylęs ir tiesiog išeina, trenkdamas durim ir išvadina juos tiesiog nevykėliais. Koks tai filmas?
0: Sveiki, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Martinas.
0: Iš kur, Martinai? Kur keliaujat?
2: Iš Kauno.
1: Nice.
2: Namo iš darbo.
1: Labai gerai. Nu, at Kaunas iš karto turi energijos.
0: Iš kart gangsteriai.
1: Ne gangsteriai, o iš karto turi energijos. Iš karto žmogus paskambina, visas fainas. Gerai, aš nebejoju, kad šitą filmą jūs esat matę tikrai ne kartą.
2: Legenda.
1: Taip, tai yra legenda. Filmas tikrai taip, tai yra legenda su nuostabiu aktoriu, tai yra Tom Hardy, kuris ten beje vaidina abu dvynius, kas yra neįtikėtina. Bet kiek pats esat matęs kartu šitą filmą?
2: Oi, jau kokius gal 4-5 kaip minimum.
1: Aš sakau, geras filmas, tikrai vertas dėmesio.
0: Tai koks tai filmas?
1: Tik sakė legenda.
2: Legenda?
0: Aš angliškai galvau, žinai, įvardysim taip, kaip priklauso, kaip filmas sugalvotas, sumanytas.
1: Ai, supratau.
0: Tai gerai, tai sveikinam. Labai gerai, kad žiūrit kiną, kad domitės, kad prisimenat ir klausotės M1+, marškinėlį jūsų.
2: Dėkui labai.
3: Muzika

0: Plius. Plius. Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinusi ten daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Anot jo, turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjų ryšį. Tiesa, šalies vadovas nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba išvakarėse teigia, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės ir strateginės jų įmonės turėtų turėti juos kaip rezervinį elektros energijos šaltinį. Panašu, kad valdantieji nusprendė boikotuoti Seimo antikorupcijos komisijos posėdį, kur planuota apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Į posėdį nei atvyko, nei nuotoliniu būdu prisijungė komisijai priklausantys socialdemokratai Ramūnas Vyžintas, Lilija Vaitiekūnienė, Ilona Gelažnikienė ir Roma Janušonienė. Jame nepasirodė ir mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Artūras Zuokas bei Ignas Vėgėlė ir užsirietis Raimondas Šukys. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad tai jau yra politinis veiksmas.
1: Socialdemokratai ir Artūras Zuokas, gavęs iš jų komiteto pirmininko posto, boikotuoja šį posėdį. Matyt, jau jaučia jie, kad tema jiem nepalanki. Tai tik galima padėkoti Agnei Širinskienei, kuri iš valdančiųjų čia visgi prisijungė. Manau, kad buvo žinia kažkokia dėl posėdžio boikoto. O klausimas iš ties, aš manau, svarbus. Tai suprantam, kad pavienių kažkokių neskaidrių įdarbinimų turbūt rasim ne vienoj vietoj, bet ši čia yra, aš manau, toks sisteminis, išskirtinis atvejis ir tikrai vertas komisijos tyrimo.
0: Kadangi iš 12 narių komisijos posėdėje dalyvavo tik 5 parlamentarai, jis neįvyko, nutarta susirinkti daugiau medžiagos iki kito komisijos posėdžio. Aukšto rango Jungtinių valstijų gynybos departamento pareigūnas rytoj informuos NATO šalis apie Vašingtono atliekamą savo pajėgų Europoje peržiūrą. Pranešama, kad toks sprendimas priimtas tvyrant nuogąstavimams dėl amerikiečių buvimo senajame žemyne. Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Eldridžas Kolbis Briuselyje susitiks su 32 valstybių aljanso šalių ambasadoriais. Islandijoje vis labiau mažėja atotrūkis tarp tų, kurie pritaria ir tų, kurie prieštarauja derybų su Europos Sąjunga dėl šalies įstojimo į bendriją atnaujinimui, artėjant rugpjūčio 29-osios referendumui. Apie tai liudija nauja viešosios nuomonės apklausa, rodanti, kad tiek daugiau kaip 51% respondentų pritaria deryboms su Briuseliu dėl stojimo į Europos Sąjungą, o nepilnai 49% pasisako prieš. Islandija, kuri yra NATO nariai ir jau turi prieigą prie Europos Sąjungos bendrosios rinkos, rugpjūčio 29-ąją balsuos dėl to, ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Ir apie orus rytoj Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių šilumos, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: 13 minučių po 6 jau yra, tikimės, kad 13 skaičius neša jums sėkmę, laimę ir meilę ir visas kitas gėrybės.
1: Šiaip sako, 13 skaičius nėra jau toks blogas, čia mums tik, mes taip įsitikinę.
0: Bet žinai, kad lėktuvose nėra 13 eilės.
1: Na, daug ko nėra. Nereikia čia, žinai, mano močiutė sakydavo.
0: Viešbučiuose, jeigu yra daugiau aukštis viešbutis, nu, iš tų desnių, žinai, dangoraižių 13 irgi nėra.
1: Nu, tai o Japonijoje nėra 11 dėl to, kad pas juos ten tas skaičius skamba labai panašiai kaip mirtis. Nu, kaip būtų pas mus mirtis, o skaičius, pavyzdžiui, būtų mirtis ir vien dėl to nededa to skaičius. Man atrodo, kuo tikėsi, taip ir bus. Man taip močiutė sakydavo, aš tuo ir tikiu ir netikiu aš šiais 13.
0: O jeigu juodas katinas prabėga pro kelią?
1: Paglostysiu ir išbučiuosiu. O kaip tu, pavyzdžiui, elgtumės, jeigu, žinai, yra tas toks, eini dviese ir jūs, jums beinant poroje, tarp jūsų įsiterpia stulpas. Ką darai tada? Nieko
0: jeigu
1: nedarai.
0: Kaip jau.
1: Kiti būna, sako, labas.
0: Žinau.
1: Lyg pasisveikia.
0: Ai, labas, sveikia.
1: Jo, arba per petį patrašnuoja.
0: Aš žinau, kad grįžta. Nu, mano žmona asmeniškai visada grįžta. Nu, bet aš tai tikrai jau kaip ėjęs.
1: Nu, pamatai.
0: Čia požiūrė reikalas, žinai.
1: Taip, būtent, kuo tikėsi, tas ir bus.
0: Taip. Tai mes norim jūs perspėti dabar. Jo, reikalai rimti ganėtinai yra, žodžiu, jeigu po 2 dienų, 28 dieną, o tai yra penktadienis. Taip, nieko nesupainiu, penktadienis.
1: Taip.
0: Pamatysit pašvaistą danguje, tai žinokit, kad ne šiaip čia kažkas nutiko.
1: Bet
0: čia, ne. Šeštadienį ryte gal. Bet sako, kad ir šeštadienį ryte beje gali labai ryškiai matytis. Lietuvoje turime, ne šiaip ten, kur, žinai, arčiau.
1: Taip.
0: Viršaus. Tai, žodžiu, saulė išmetė labai galingą rimtą plazmos pliūpsnį. Tai nutiko 25 rugpjūčio, tai yra vakar ir dabar visa tai keliauja link mūsų, žinai. Tai žypsnis yra M69, jeigu kam nors sako klasės, nu, žodžiu, didelis.
1: Skamba kaip mašinos automobilio kažkokia markė, kurios nesuprantu.
0: Jo, ir dabar, žodžiu, prognozuojame, kad 28 dienos naktį prasidės vaizdai. Tie, kaip tu sakei?
1: Haliunkės. Nu, čia slengas. Aš, nu, galim taip išsireikšti.
0: Pašvaistas magnetinės šiaurės, taip. Ir,
1: kad įsivaizduosim, kad jau čia matom dalykus, bet ne, iš tiesų tai vyksta.
0: Jo, tai labai gražu šiaip. Tai aš labai niekada nesu matęs taip pat, kad tai labai gerai, žinai, matytųsi ryškiai. Labai norėčiau. Tai va, bet kažkaip skristi ten į Islandiją ir visur kitur toli, tai sako, kad Lietuvoje labai geras šansas pamatyti arba giedrą dangų turėti. Ir visa naktis tam skirta ir netgi ryte turėtų taip pat Vilniuje, pavyzdžiui, matyti. Va, tai įdomu, bet yra šiokių tokių, žinai, kaip visuomet prie pasiūlymo ir žvaigždučių. Ten gali elektronika, žinai, blogai veikti, visi kiti dalykai, nes, na, kaip magnetinės audros būna ir tokių visokių reikalų.
1: Na, tai vis dėlto mes visi čia susiję.
0: Bet kažkaip pastaruoju metu, kas čia vyksta?
1: Daug magnetinių bangų ir
0: tai ne tik magnetinių
1: užtemimų.

0: Aus kiek čia iškrito Lietuvoje, beprotiškas kiekis, mačiau statistiką, sunku patikėti, vėjai, medžių, kiek audros prilaužyta, ta prasme, abaigsit?
1: Abaigsit, na, nuo mūsų
0: pačių priklauso. Dar prasidėjo jau.
1: Reikia jau pradėti rūpintis matytą mūsų žemelę, nes jau pradeda pykti tiesiog ant mūsų, galima ir taip sakyti, ar ne? Nes esu girdėjusi, kad sinoptikas vienas minėjo, kad...
0: Šulė.
1: Ne šulė. Tai jisai minėjo, kad žemės, na, vat, pats šiaip temperatūra yra šiltesnė jau net 6 laipsniais skirtumas, dabar neatsimenu tarp kiek tų metų, bet...
0: Trumpo paklauskit, ką jis apie tai galvoja.
1: Ką jisai sakė, kad sako, tai yra labai didelis skirtumas ir dėl to ir vyksta visi šitie, kaip čia, padariniai, jeigu galim, taip jau sakyti, jau dabar tokie atovyksmiai mums, dėl to, kad, na, mes nesirūpinam žemę ir na, mūsų pyksta.
0: Nu, bet žinai, Trumpas sako fake news, čia viskas.
1: Nu, tai Trumpas daug kas sako, man atrodo.
0: Nieko nevyksta, sakė, greičiau tik naftą deginti.
1: Jisai ir to gali sakyti, aš niekada taip nesakiau. Taip. Tai čia, žinai, Trumpas. Jo. O šiaip, tarp kitko, kalbant apie 28 dieną, tai dar yra kas įdomu, jeigu irgi pakelsim akis į dangų, tai bus ir mėnulio užtemimas. Ir šį kartą netgi 96% mėnulio disko turėtų būti uždengta, ką tai reiškia, kad mūsų žemelė atsistoja tarp saulės ir mėnulio ir dėl to jis turėtų būti toks raudonas, oranžinis, toks, žinai, labai gražus turėtų būti vaizdas. Aišku, pas mus Lietuvoje, nu, va, toks, žinai, kaip Bloody Moon, nu, toks, įsivaizduoja, ar ne, ta tokia ryškia oranžinė. Tai kad, va, gaila, pas mus Lietuvoje, jisai prasidės apie 5:33 ir...
0: Taip pat tas iš baro visi, kai išeis.
1: Bet jis tik prasidės, o tas jau maksimumas bus 7:13, tai gali būti, kad mėnulis jau bus truputėlį per žemai, kad mes matytume, bet iki to tavo valandėlę mes galim dar pabūti ir galbūt pamatyti labai labai gražų mėnulį.
0: Nu, va, tai jeigu nemiga kankins ar turėsit labai daug veiklos, prašom, nepamirškit, pasižymėkit, kad reiktų į dangų akis pakelt.

0: žinoma.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Rauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
8: Reklama.

0: Tada ir dabar.
1: Oh, koks legendinis kūrinys šiandien suskambo pliuse. Tai yra Hotel of California, vienas garsiausių matyt roko istorijoje kūrinių, kurį naujai interpretuoja šį kartą grupė Sunland.
2: Taip, iš tiesų originali versija buvo išleista 76 metais. Ją įrašė amerikiečių grupė Eagles. Ji tapo tokia titulinė penktojo grupės studijinio albumo daina, o 77 metais buvo išleista kaip singlas. Muziką parašė Don Felderis, o žodžius Don Henley ir Glenn Frey. Felderio sukurta instrumentinė melodija iš pradžių buvo įrašyta kaip demonstracinė juosta, o vėliau Henley ir Frey prie jos sukūrė tekstą bei melodijos struktūrą.
1: Taip, visi žmonės, kurie nori pasitikrinti savo garso aparatūrą, arba pas kokią nors tokią hi-fi, žinai, technikos parduotuvę, visada rasi šį kūrinį ir visada tau duos jo paklausyti. Na, čia toks, žinai, testukui. Tai tikrai daug ką pasako apie pačią dainą ir apie jos kokybę. Pats dainos tekstas pasakoja apie paslaptingą Hotel of California, tačiau viešbutis nėra konkretus realus pastatas, kuris yra apdainuotas. Eagles kūrinis jėjo tiesiog su Los Andželo gyvenimo būdu, tai yra prabanga, materializmu ir pertekliais, kuriuos grupės nariai patyrė tapę sėkmingais muzikantais.
2: Don Henley yra taip pat sakęs, kad daina kaip kelionė nuo nekaltumo į patirtį. Ir būtent paslaptingas tekstas į dviprasmiškumą, tą istoriją ir ilgainiui pavertė tą Hotel California vieną labiausiai interpretuojamų roko dainų. O Sunland atlieka šį kūrinį kiek kitaip. Jis aišku priklauso irgi mūsų cover tradicijai, kurie svarbiausia ne tik pakartoti originalą, bet ir suteikti gerai atpažįstamą dainai kitokį gal skambesį. Tai kūrinys, kurio atpažįstamumą pirmiausia lemia įsimintinos gitaros partija. Na, o šiaip, man atrodo, vien jo beklausant norisi taip patylėti ir pasiklausyti, tiesiog vėl pagyventi truputėlį juo.
1: Tai jeigu šią dainą labai mėgsate, milijoną kartų esate klausę, galbūt metas šiek tiek kitaip išgirsti, kitų kampų, kitaip skambantį šį Hotel of California.
0: Tada ir dabar.

0: Reklama.
1: Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
8: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
7: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: vienas plus.
1: Melo detektorių reikia pagauti, apklausti ir dovanai teikti. Tai yra firminiai pliuso marškinėliai, paruošti, pakvepinti, išlyginti, supakuoti, laukia laimėtojo 1829 studijos telefono numeris. Mums reikia išsiaiškinti, kur melas, kur tiesa.
2: Taip, visiškai teisingai. Žodžiu, jeigu jūs mums paskambinat ir pasakot, kur yra melas, tik melas. Jums nereikia analizuoti kitų išsakytų faktų, tik pasakyti mums melą. Mes jums teikiam mūsų vienas plius marškinėlius ir jūs tampat mūsų komandos narys. Tai aš gal tiesiog nieko nelaukdama pristatau jums faktus, o jūs galite jau skambinti. Dar kartą primenu 1829. O faktai bus apie pašvaistę. Pirmasis. Pašvaistę sukuria Saulė. Ji nuolat siunčia į kosmosą įkrautų dalelių srautą, kitaip dar žinoma kaip Saulės vėja. Antrasis. Jeigu pašvaistė yra virš tavo galvos, tavo metaliniai daiktai tampa šiek tiek magnetiniai. Trečiasis. Žalia spalva nėra šviesos efektas, ją sukuria deguonis, kai jis sužadina Saulės dalelės maždaug 100-200 km aukštyje. Tai kur yra tas
1: chemijos ir fizikos, klausykite, apie pašvaistę šiandien, vat pašnekėjom, dabar išsiaiškinsim, kaip ten kas yra iš tikrųjų, ar ne? Pabandom, ką tu?
2: Manau, kad neturėtų būti sunku, aš nežinau, kaip tau atrodo.
1: Aš tuoj patikrinsiu, ką klausytojai apie tai galvoja.
2: Ką galvoja.
1: Alo.
3: Prašau, miškiu. Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Tomas.
1: Malonu, Tomai, girdėjot visus faktus.
3: Gal galite dar pakartoti trumpai, jeigu nesunku.
1: Gerai, pabandom, išklausom.
2: Pirmasis. Pašvaistę sukuria Saulė, ji nuolat siunčia į kosmosą įkrautų dalelių srautą, kitaip žinoma kaip Saulės vėja. Antrasis. Jeigu pašvaistė yra virš tavo galvos, tavo metaliniai daiktai tampa šiek tiek magnetiniai. Trečiasis. Žalia spalva nėra šviesos efektas, ją sukuria deguonis, kai jį sužadina Saulės dalelės maždaug 100-200 km aukštyje.
1: Vat, kaip...
3: Jo, čia klausimukai jau tokie nevaikiški.
1: Na, reikia tik vieną įvardinti, kuris yra netiesa.
3: Aš manau, kad antras yra netiesa.
1: Antras yra melas.
3: Taip.
2: Ir jūs esate visiškai teisus, galite vadinti save melo detektoriumi, taip, nes tikrai metaliniai daiktai netampa įmagnetinti.
1: A nei kiek. Klausyk.
2: Tikrai ne.
1: O tai kaip su tai visi yra matę žmogų, kur ten pavyzdžiui prisideda kokį šaukštelį prie kaktos ir prilimpa.
2: Ai, aš manau, kad tai prakaito yra lipšnumas.
1: Ne?
2: Aš manau.
4: Arba į medų stipriai pamirkyks.
2: Buvo, teisingai.
1: Gal prieš tai, kai meškinas, žinai, valgė.
2: Valgė medų.
1: Nu va. Gerai, išsiaiškinom dalykus, tai labai sveikinam. Tomai, pats dėvėsit, ar kad, kaip suprantat, dalinsite su kažkuo?
4: Jūs įvažiuojate.
3: Turbūt pasidalinsiu.
1: O, labai gerai.
2: Nu ir super, kaip smagu.
1: Kaip kokie krepšinio legendiniai, žinai, bus kabės.
2: Taip.
1: Rėminti, nuostabu.
3: Jo, tai... yra kampo, su ko pasidalinti būtinai.
1: Ah, labai šaunu. Tai linkėjimai jums, geros kelionės, gražaus vakaro, sveikinam dar kartą, o mes taip pat jau turime keliauti į savo keliones, kas kur. Atsisveikinti jau atėjo laikas, kaip būtų gaila, bet šiandien tiek iš mūsų.
2: Na, turim atsisveikinti, iškeliauti savo kelionę, atsisveikinimo, bet tikrai susigirdim ir rytoj nuo 4:00 iki 7:00. Na, pasilkit mūsų ir...
1: Nes mes pasilsim jūsų.
2: Taip, ir pasigarsinkit radiją.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pranešė buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.
1: Apie tokį galimą susitikimą taip mes žinojome. Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: Vadovas Džonas Ratklifas su iš anksto neskelbtų vizitu Maskvoje lankėsi antradienį. Jis vienas iš nedaugelio aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūno nuvykusių į Rusiją po plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais. Vizito tikslo nei centrinė žvalgybos agentūra, nei Baltieji rūmai nekomentuoja. Tuo metu Kremlius pranešė, jog CGA vadovas per vizitą Maskvoje turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Tuo metu ESO prognozavimas išlieka nepakitęs, žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Anot Žemės ūkio ministro, tai sudarys galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių, tai yra apie 56 tūkstančius hektarų. Naujoji Vengrijos vyriausybė Rusijai vardijo kaip grėsmę. Tokia formuluotė pateikiama Jungtinių tautų generalinėje asamblėje skirtame dokumente, kurį pasirašė Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras ir apie tai informuoja Vokiečių Spiegel. Leidinys pažymė, kad Madjeras keičia šalies užsienio politikos kryptį ir nutraukė ankstesnės vadovybės, vadovaujamos Viktoro Orbano politiką, kuri buvo laikoma prorusiška. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl dainininkės Dolly Parton mirties nurodė visose Jungtinėse valstijose savaitei nuleisti vėliavas iki pusės stiebo. Jis pabrėžė, kad jos netektis yra didžiulė netektis milijonams žmonių. Apie dainininkės mirtį pranešta antradienį, ji anapilin iškeliavo sulaukusi 80 metų. Dolly Parton karjera truko 60 mečius, per kuriuos jis sukūrė apie 3000 dainų ir buvo pelniusi country muzikos karalienės titulą. Ir apie orus Lietuvoje ketvirtadienį be lietaus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis 12-14 laipsnių šilumos, diena turėtų būti nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai, AOC monitorius tik 229 eurai, o Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Reklama.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį, kaip krikštatėvyje Maiklas Korleone suprato, kad tyla kartais pasako daugiau už žodžius. Taip jums kuriame malonę kompaniją. Toliau skamba Snow Patrol daina Chasing Cars. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis, tai būna jums švelni, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis, kuria tylų atokvėpį. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune mažai debesuota. Kaune 23, kitur 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Lion kūrinys Lift You Up buvo tarsi atrama jūsų nakčiai. Kai mintis dar bėga, ši daina jas suvienodina, pakelia vidų ir leidžia išlaikyti kryptį. Joje mažai triukšmo, daug šviesos, todėl lengva išgirsti save. O dabar, neatskleisdamas pavadinimo, keli faktai apie kitą dainą. Ją parašė pats atlikėjas, įkvėptas biblinės istorijos apie karalių Dovydą ir Batšebą. Ji išleista 1991-aisiais albume The Soul Cages. Tekstuose grįžta Jeruzalės ir Mėnulio vaizdiniai. Sting, Mad About You.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Amy Winehouse ir Tears Dry on Their Own. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai, aiškiai, be spoilerių. O dabar The Cure ir daina Lullaby. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis susirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu virtualiosios realybės filmą Gėdos akys, režisierius Tomas Tamošaitis. Rekomenduoju, nes tai kelionė į 14 metų mergaitės vidinį pasaulį, kur gėda tampa nematomų svorių ir tyliai perrašo pasirinkimus. Vaizdas ir garsas čia veikia kaip pojūtis, todėl jūs nestebite, o išgyvenate. Ir pradedate atpažinti, kas jums trukdo kalbėti. Tai patirtis, kuri palieka švarų, tikrą atgarsį. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo triukšminga, o dabar jums reikia aiškaus ritmo, kuris sutraukia mintis į vieną liniją. Vieni jūs dar kelyje, kiti jūs dirbate tyliai, o kai kas tiesiog ieško malonios kompanijos, kad būtų lengviau išbūti iki ryto. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Laikykite garsą pastovų, kvepokite lietai ir neperkrukite savęs sprendimai šią valandą. Toliau Dolly Parton, 9 to 5.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių porožinių santrauką, kas nutiko, kas keičiasi ir ką verta žinoti rytoj. Ką tik skambėjo The Killers, Mr. Brightside. Dabar periname prie ramesnio tempo, daugiau balso ir mažiau triukšmo, kad mintis būtų aiškias. Skamba Joe Cocker daina You Are So Beautiful, klasikinis kūrinys apie paprastą, tiesų jausmą, be didelių žodžių, tik šiltas vokalas ir lėtas priedainis. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie klauso čia naktį, mes esame jums paruošę aiškiai ir trumpai. Kaune įvyko didelė avarija, susidūrė Honda ir Volkswagen, sužeistas 19 metų žmogus. Medikai suteikė pagalbą, o pareigūnai aiškinasi, kaip tiksliai įvyko susidūrimas ir prašo vairuotojų atidumo. Vilniuje kilo gaisras, virš miesto buvo matomas juodų dūmų stulpas. Ugniagesiai dirbo operatyviai, gyventojai buvo raginami vengti įvykio vietas, netrukdyti tarnyboms ir sekti oficialius pranešimus. Pasaulyje. Meta pasiekė susitarimą teisminėme ginče dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų. Suma siekia 17 milijardų dolerių. Žia gali reikšti griežtesnius sprendimus dėl saugumo ir turinio kontrolės. Jūsų naktinis balsas primena. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.